0: Bodøs største radiokanal. Radio 3.
1: Vi pratet litt tidligere, liksom været. Det gjør meg så glad, altså som stor. Da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga!
1: Din radio.
2: Mitt navn Timbuktu.
1: Radio. 3, 3, 3.

0: mer glød I vardagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Du hører på Radio 3.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: Sommermusikk på Radio 3.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God sommer!

0: Du, nytt vindu. På Byggtorget, Tub 3 lasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub 3 lasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær.
2: Radio 3.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!
2: Det går jo ikke an å få det bedre. Det jo det jeg har sagt hele tiden. Bodø den beste plassen å bo. Radio 3.

mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Føyske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

sommer for meg, det å spise masse god mat, være våken lenge, være med venner og familie, sove ute på trampolina, bade masse og ha fritidsskole. God sommer!

sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

0: Halvar, kan du vips meg 200 kroner? Jeg skal kjøpe et nytt skin på Fortnite.
1: Nei, du, det går dessverre ikke an akkurat nå.
0: Åh.
1: Men hvis du venter til etter i kveld, så kan jeg vips deg flere tusen. Jeg skal nemlig vinne jackpotten i kveld.
0: Åh, nice.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3, hver mandag klokka 21. En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: heltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli kl. 17.00.
1: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Radio 3.
4: Nei, det er vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan er det på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad i å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det er masse

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no. Saga. Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag klokken.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.

0: Brød Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Musikken du liker. Radio 3.

0: Jam.
1: Prater med tidligere som bare gjør meg så glad, altså som stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe krise.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3. Vi spiller dagens

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over 2 dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I 1 år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord-Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
3: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
4: Du hører på 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
0: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
2: TNS Gallup har talt. Vi størst.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Kruger Heights.
1: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
2: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
3: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
4: Neste kurs 1. til 2. august.
3: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
2: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.

0: Lange. Da gikk jo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
4: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Radio 3. Vi spiller dagens hit.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

en god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Være våken lenge. Være med venner og familie. Sove ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer!

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: En perfekt sommer for meg å nyte de fine sommerdagene I nord. Det å spille golf på vakre Myklebostad I midnattssol. Ta et kveldsbad eller nyte en kalle I sommervarmen. Ha en fantastisk sommer.

En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nu det perfekt som å være I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Radio 3. God sommer! 3.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyll av spylvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Madame Gear. Tady kjør jeg posten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brunfarge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
5: Radio 3.
6: Jeg kommer ned den alderen da barnebarna stiller høyt. Så en perfekt sommer ville være sånn med barnebarna og mye interessante aktiviteter, både for dem og for meg.

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, jeg koser meg på hytta. Går på fjellet, litt på sjøen. Jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling. Det masse til.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget TUV Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget TUV Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
2: En perfekt sommer for meg å grille marshmallow med tantebarna. Les bok etter bok mens jeg blir grillet rød som en hummer. Og blæst sommermusikk i bil med pappa. Før jeg avslutter dagen med en pause fra sola og sommerfilmen Grease eller en god dokumentar. God sommer!

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sol og skinn, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke

0: Nu är det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
1: Bodøs største radiokanal. Radio 3.

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme i gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill i ett år.
2: Neste kurs er 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Hør Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
5: Dette er Radio

0: bro. Jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
1: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blida vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli.
4: Musikken du liker. 3.

0: Radio 3.
1: Ay.

dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Nå det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenninga, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3, søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt-kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Madame G. Tari kjo jackpotten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Du hører på Radio 3.

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå det perfekt sommervær I Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleball eller billiard. Eller kanskje slå gjerne noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.
2: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dette

0: Heia du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs første til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon. Se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø-Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
4: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
3: Mer glød i hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte i Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til i Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid!
4: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
5: Sommermusikk på Radio 3.

0: dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring I nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt I samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: God

kommet tidlig, liksom bare de gjør meg så glad, altså sånn stor, da jeg også en stor. Jo, men hallo, hvis ikke så må det ha skjedd noe

0: Bodø Bakeri ønsker å være ditt naturlige førstevalg når det kommer til brød, bakevarer, kaker og catering. Vi produserer med fagkunnskap og stolthet for både faget og produktene. Du bestiller enkelt i vår nettbutikk, bodobakeri.no. Kom gjerne innom et av våre mange utsalgssteder. Du finner oss på Rønvikleira, i Storgata, på City Nord, på Hunstadsenteret eller på Fauske. bodobakeri.no. Din lokale baker.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Nå er det perfekt sommervær i Bodø. Perfekt sommervær for en tur til Royal Bowling og Billiard. Vi har åpent alle dager fra klokka 12, søndag til torsdag til 23, mens fredag og lørdag helt til klokka 1. Kom og utfordre familien til en runde bowling. Samle vennegjengen til en runde shuffleboard eller billiard. Eller kanskje slå ihjel noen sommertimer på våre spennende underholdningsautomater. Besøk gjerne Facebook-siden vår, Royal Bowling Billiard, for å oppdatere deg på siste nytt fra Bodøs mest innholdsrike kjeller. Velkommen til oss nede på SAS-hotellet.

0: Hvis du har reparert eller skiftet frontrute, får du påfyllet spilvæske I ett år. I Bodø finner du Ris bilglass I Olav Femtes gate 98A, og på Fauske holder vi til I Eiaveien 3. Kom inn om oss, eller ring Steinsprut-telefonen på 09009.
1: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favoritthobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
2: Neste kurs 1. til 2. august.
1: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
3: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner I måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
4: De juleheltene våre har satt kursen sørover mot Valbyen, hvor Sandefjord venter på bortebane. Kampen, spenningen, begivenheten hører du som vanlig med masse engasjement direkte på din lokalradio. Sandefjord Bodø Glimt direkte på Radio 3 søndag 26. juli klokka 17.00.
5: Bodø Glimt kampene på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.
6: God sommer 3.

0: 5G. Tady kjuljak potten.
1: Lol, det var jo jeg som skulle ha den.
2: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000. Eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
4: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
5: Mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Blid da vel og bygg en fin jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Blid sol-app. Raskt, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Blid på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Blid.

0: God dag og hjertelig velkommen til Bodø/Glimt sin bortekamp mot Sandefjord I Eliteserien. Bodø/Glimt har reist ned til Jotun Arena, skal møte et hjemmelag som vanligvis veldig god på hjemmebane. Bodø/Glimt har hatt litt problemer med å få med seg alle tre poengene hjem herifra, har stort sett klart det. Sist gang de ikke fikk det til var I 2024, da vant Sandefjord 2-1, så det på ingen måte en lett kamp som skal spilles I dag. Vi håper jo at Glimt skal fortsette trenden de har hatt nå etter fotball-VM-ferien og klare å holde nullen og score nok mål da, til å minimum ett, da, hvis de holder nullen selvfølgelig, sånn at de får med seg tre poeng hjem til Bodø.
1: Det ofte sånn det funker, det laget med flest mål vinner.
0: Ja, det har vist seg gang på gang. At, ja, ja. Det sånn kjennetegn, kan du si, på hvem som får tre poeng, det det laget som skårer mest mål, I rett mål, vel å merke. Bodø/Glimt har gjort et par endringer på laget sitt til dagens kamp. De spilte jo på onsdag mot HamKam her I Bodø, og da var det gjort noen endringer før den kampen. Det betyr jo da at det gjort noen nye endringer før denne kampen. Han har godeste Kjetil Knudsen har funnet ut at det lurt å rotere på spillerne sine og bruke stallen sin når det tett kampprogram.
1: Og det skjedde plutselig.
0: Ja, det skjedde plutselig, det helt rett, for han har vært ganske standhaftig og brukt den samme elveren I alle kamper hele tiden, men tappte nok sannsynligvis ligagullet på det I fjor, og han har da prøvd å ta lærdom av det og rullere ganske hyppig på laget for tida. Vi kan kjapt gå gjennom lagoppstillingen til Bodø/Glimt. Det Nikita Haikin I mål. Isak Mette på venstre back, Jostein Gundersen og Odin Bjørtuft midtstoppere I dag. På høyrebacken Fredrik Sjøvold. Det rulles veldig lite på høyrebacken. Han så godt
1: han står stødig.
0: Han står stødig. Han og Patrick Berg. Det lite rullering der. På midtbanen altså da, med Patrick Berg på venstre sida. Sondre Bunstafet og på høyre, Aukland heter faktisk han, Sondre Aukland til fornavn. På aller lengst fremme da så har vi Ola Brynildsen, Andreas Helmersen og Ole Didrik Blomberg. For de av dere som lurer på hvor Kasper Høge, så han I Glasgow og skal ha en medisinsk sjekk, for Bodø/Glimt har da etter sigende akseptert et bud på 114,5 millioner pund.
1: Det var noe sånt.
0: Cirka 146 millioner kroner. Det betyr at Kasper Høge straks, dersom alt går I orden, kommer til å være Celtic-spiller på mandagen. I Sandefjord så dommeren faktisk relativt klar med fløyta og si der vi I gang. Det Sandefjord som tar avspark, slår den rett langt opp ut over dørlinja, og det blir 5 meter til Bodø/Glimt. Det interessant taktikk. Gi Bodø/Glimt en 5 meter altså. Lagoppstillingen til Sandefjord. Hadaya I mål. Egil I venstre back, Lambrix midtstopper, Holten midtstopper og Pedersen på høyre back. Midtbanen består av Melkjord, Mørk og Pettersen. Alle lengst fremme det Berntsen, Møller og Patolidis. Bodø/Glimt slår en lang 5 meter. Sandefjord presser høyt for å unngå gjøre det vanskelig for Glimt å spille seg ut bakfra. Patrick Berg rolig tilbake til Bjørtuft, som triller inn på tvers til Gundersen. Nærmer seg med streken Gundersen med ballen I beina. Lite bevegelse foran seg, så han slår inn på tvers til Bjørtuft. Så slår han I bakrommet mot Blomberg, som veldig bra ball. Blomberg løs, slår han på bakerste. Ola Brynildsen alene med åpen mål og står av. Drømmestart for Bodø/Glimt. 58 sekunder tok det, så leder Bodø/Glimt 1-0 I Sandefjord. Ola Brynildsen målskårer. Ole Didrik Blomberg assistlageren der, slår en flott passning. Bare triller han på tvers av 16 meter inn på bakerste. Der Brynildsen mutters alene og ja, målet jo ikke helt åpent. Keeperen jo der, men alle angrepsspillere skal klare å breise I den I mål forbi keeper. Det gjør også Ola Brynildsen, og dermed så har Bodø/Glimt tatt ledelsen. Oi. Den vinkelen der så ut så det kan bli en vareavgjørelse på Blomberg.
1: Det jo alltid skummelt der, men det fortsatt et nydelig godt løp og en strålende passning som går forbi alt av Sandefjord-spillere gjennom hele deres 6 meter og landet da til slutt hos nummer 17, Ola Brynildsen, som enkelt kan toppe den opp I nettaket. Det en perfekt start, kan man si.
0: Ja, absolutt.
1: Om det ikke det blir fjernet.
0: Ja, vi får se om Ole Didrik Blomberg klarte å unngå å gå I offside der. For øvrig, meget bra ball av Gundersen I bakrommet der. Så perfekt vekta. Og så står dommeren og holder seg til øret. Da de, det mål, sier han. Det mål, sier han. Målet godkjent. Bodø/Glimt 1, Sandefjord 0 og det 2:15 på klokka så, så det lenge igjen vi skal ikke feire 3 poeng enda men vi har fått en meget god start på kampen Sandefjord med ny avsparkstaktikk tar den hjem til keeper denne gangen og skal prøve å spille seg ut bakfra bra presset her av Brynhildsen som gir Sandefjord et innkast på høyde med egen 6 meter kastet den kort, og så slås den langt opp. Gundersen der, heder den ned til Patrick Berg, får den tilbake ute på sidelinjen her, opp til Mette. Mette går forbi 1, går forbi 2, slår en tunnelpassning til Brynhildsen, som kommer seg løs på venstre siden, prøver han å finne Helmersen, finn Helmersen med 6-meter-sjekken. Helmersen drar seg inn i 6-meteren, legger igjen til Mette. Mette blir ikke stoppet, får den ut til Brynhildsen. Brynhildsen på tvers til Fet, videre til Auklen, tilbake igjen til Bjørtuft, og så det å begynne på nytt, på tvers til... Gundersen, kort til Berg, ut til Bjørtuft igjen. Bjørtuft ut til vår eminente høyreback, Fredrik Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Sjøvold prøver å finne Ole Dvig Blomberg, blir brutt. På et innkast på høyde med 16 meter, der tas kjapt. Auklen kommer seg løs, slår han den tilbake til Blomberg som ikke får med seg, og får ikke med seg ballen heller da. Kommer litt ploms på. Så det Glimt som avverger noen gang, må slå den ut over dørlinja, og det 5 meter til Sandefjord. Det ser ikke ut som det helt har fått med seg at de ligger under, for...
1: har seg god tid.
0: Har veldig god tid på å ta den 5 meter. Det ikke noe stress med det, som jeg sa, det lenge igjen, så... Det blir nok bra. Ta en kort, 5 meter. Ut til venstrebacken. Opp langs linja. Glimt står godt etter. Det tøff I ryggen der, men får ikke frispark imot. Blir et innkast til Sandefjord, mett på egen halvdel. Kastet hjemover, og så blir den bare lempa opp I en fin stuss der, som ikke får... Treff på medspiller, så det blir innkast til Bodø/Glimt, men vinn hun første hodeduell der mot midtstopperen til Glimt, det bra. Ballen tilbake til Haiken, lempes ut, rett til innbyttebanken til Sandefjord. Det betyr innkast til de. Som de tar, kastet hjemover. Helt tilbake til nesten på egen 6 minutter. Spiller de på tvers, prøver å spille seg ut. Det en lag som ønsker å spille... Og spill, fotball da, for å si det sånn. Det ikke bare kriging og lange baller. Ønsker å benytte seg av kula. Langball opp som Gunnarsen får levert til Bjørtuft på tvers til Sjøvold. Går innover, hardt presset. Triller den tilbake til Haiken. Haiken blir overpresset, da kommer den lange fra han. Helmersen får ikke kommet seg opp I den duellen. Sandefjord overtar på midtstreken. Presset Glimt I aggressive presser der, må de spille helt hjem tilbake til keeperen sin her, Sandefjord. Frekk ball opp I, midt I banen deres. Treffer med spiller som slår opp på midtstreken. Finner en Sandefjord-spiller som blir stoppet av Odin Bjørtuft for et frispark som de faktisk tar kjapt, og da sier dommeren nei, nei. Og da 3 meter til høyre, må ta frisparket akkurat der det skjedde.
1: Ja, selvfølgelig. Det skal være rett.
0: Ja da, absolutt. Sandefjord I gang, egen halvdel. Lang ball over på høyre. Mette oppe I presset. Kommer overleppen. Og så kommer passningen bak. Innkastet Bodø/Glimt på høyde med egen 6 meter. Brynhildsen gjør en god jobb. Der kommer de og hjelper Mette sånn at de 2 mot 2. Det bra. Godt å se. Han ikke slørva på den defensive jobben. Mette kaster langt fremover. Retning Blomberg som kommet over. Treff ikke han. Sandefjord biter seg fast her ute på høyre siden. Inn sentralt, der det bare Auklen som tar den ned til Haiken, som blir hardt presset her, slår han den langt ut mot høyre. Treff kun en Sandefjord-spiller, så kommer Helmersen til å vinne den ballen veldig fint. Og så blir det frispark imot han, det var vel...
1: Det jeg uenig, men hei jo, det en grunn for at han står der ikke.
0: Ja, han sterkere enn Sandefjord-spilleren, rett og slett, og det blir han straffet for det var, han gikk ikke noe ufint inn I den duellen der, det basically skulder mot skulder.
1: Jeg enig. Men der blir det blåst der også, så det ja. Opp mot en liste som lagt.
0: Gundersen tøff I ryggen på spissen til Sandefjord, får frispark på matchstreken omtrent. Det Møller som offeret til Gundersen, Nikolai Møller, svensken altså. Så får vi se om Gunnarsen skal fortsette å temme han på den måten I løpet av kampen, da kan det hende det blir gul kort til slutt.
1: Ja, men så lenge det bare et gul, så overlever man.
0: Ja da, absolutt.
1: Nei, nei, ja, men det mye, mye blåsing som skal skje.
0: Ja, det et frispark ute på sidelinja, nesten på midtstreken. Sjøvold denne gangen som for tøff I duellen. Sandfjord I gang, på egen halvdel. Lempes den ut mot venstre. Hedes inn I 6-meteren, der Haikin alene, og plukker den veldig enkelt opp. Har med seg både Bjørtuft og Gundersen. Triller han inn kort til Bjørtuft på hjørnet av 6-meteren, triller han den tilbake til Haikin. Oi, på tvers av 5-meteren til Gundersen, et tørs videre til Mette. Får han litt 10-meter. Treffer han en Sandefjord-spiller I stedet for Helmersen. Sandefjord-spilleren spiller bergspillen med fet og får han tilbake. Bare å ta det rolig hjemover til midtstreken, prøver å bygge opp på nytt, og så det Glimt som vinner barn, Patrick Berg, I midtsirkelen. Kort til fet, så vi får en mann I ryggen. Får den fint til Bjørtuft, før han blir sparket rett ned av Møller. Og så blir han røkket opp. Slutt å ligge og syv, sier Møller. Ta han I handen, røkket han opp på føttene igjen. Det
1: riktig rett.
0: Ja da, fet det... Jeg oppe og går. Fikk resten av seg trøkken, og Glimt I gang på midtstreken. Jostein Gunnarsen på tvers til Bjørtuft. Videre ut til Sjøvold. Løfter han den fint I bakrom retning Blomberg. Klarer du å ta den før han går ut av døren? Ja, det klarer du. Klarer du å holde den I spillet? Ja, og går tilbake igjen. Må slå støtte nå, kommer seg opp på høyde med 6 meter igjen. Etter han var helt ned på døren, ja. Bruker Sjøvold inn til Patrick Berg. Kort til Auklend. Tilbake til Patrick Berg. Ned til Bjørtuft, på tvers til Gundersen. Gundersen rolig går imellom to mann med ballen I føtteren før han triller den til Mette. Da presset spilt av. Bolint inne på halvdelen til Sandefjord igjen. Gundersen til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Kommer Møller på. Triller den til Sjøvold, så tar den inn I sirkelen igjen til Gundersen. Gundersen. Avanserer litt, ser etter de gode alternativene, triller den til venstre ut til Mette. Mette har ingen foran seg, og Brynnesen ligger innenfor han sentralt. Tar den tilbake til Gundersen, på tvers til Bjørtuft. Vi mett på halvdelen til Sandefjord, ligger med alle 11 fra mett på egen halvdel inn til eget mål. Så det Blomberg som prøver et innlegg. Blir blokkert, vi får et innkast, Sjøvold skal ta det. Kort til Auklend. Tilbake til Sjøvold. Fin ball ned til Auklend ned mot dørlinja. Vi Sjøvold lagt tilbake, så får vi ikke frispark. Auklend må drive to mann før han finner den tilbake til Sjøvold. Så finner Blomberg, Blomberg ned mot hjørneflagget. Skal vi få et innlegg da? Ja, prøv av det. Går vi en Sandefjord-spiller og treffer en ny en som får klarert rett til Auklend. Så blir torpedert I det han skal hedde den tilbake inn I 6-meteren. Og det soleklart frispark til Sondre Auklend. Og gult går faktisk. Ok, han sent inne der, han kommer stygt med skuldra I, han henger I lufta Auklend der, så det ser litt styggere ut enn det, men ja, han har lagt lista, han har dømt mye.
1: Så, og gult kort etter 10 minutter, det enkel måte å si fra på I alle fall.
0: Ja, Bendik Berntsen hos Sandefjord som får det. Jeg vet ikke helt om jeg enig at det var gult, frisparket soleklart, det ingen tvil om. Skal vi se. Hva heter han her, dommeren? Han var streng. Ja,
1: Marius Lien.
0: Marius Lien, ja. Så har han en liten dialog med varerommet sitt, før han blåser I gang og gir Bodø/Glimt muligheten til å ta dette frisparket nesten på hjørnet av 6-meteren. Patrick Berg løfter den hardt inn. Hedes ut, returen ligger I Auklend. Legger den ned til Sjøvold. Sjøvold ut til høyre til Patrick Berg. Han Mette foran seg, triller den til han. Han får på seg to mann, tar han tilbake til Patrick Berg. Vi tilbake på midtstreken nå. Sjøvold, videre til venstre, eller sentralt da, til Auklend, som har mye rom, setter fart inn på halvdelen til Sandefjord, triller ballen til Brynnesen. Brynnesen, 1-1 uten sikring, skal du utfordre da? Nei, tør ikke det. Faked, tar han tilbake til Auklend. Har til og med klart å få begynt å jogge med ballen I bena, kommer å møte bare én forsvarsspiller da. Bør du utfordre som ving? 1-1 uten sikring, kommer du derfor, ser du igjen da. Ok, Bolins triller ball.
1: Farlig passing bak til Gundersen, ja. Som blir presset, men han håndterer det godt, og ballen går ut til Ola Brynnelsen.
0: Absolutt, og så finner han fet innenfor 6-meteren, får han tilbake. På tvers til Auklend, som ikke får kontroll, og så kommer offside-flagget på fet. To trekk tidligere. hadde stoppet løpet sitt, han veste selv, han var jo offside, men fikk ballen allikevel. Ja, den ikke så soleklar som alle trodde.
1: Nei, det kan gå, men det ser nu riktig dømt ut, fra min vinkel.
0: Ja, det godt sett av linjedommer, ja, for å si det sånn, for den hårfin.
1: Det ser nu ut som at Sandefjord har en klar plan på hva de skulle gjøre, så altså, slapp inn et mål ganske tidlig, og nu litt usikker på hva som skjer, for de ligger temmelig kompakt og klar for å stå i det defensive og kjøre på kontringer, men det funker dårlig når det ligger 1-0 under allerede.
0: Ja, det klart at da må du ha to kontringer, skal du få med deg tre poeng i hvert fall, det jo helt sikkert, men Glimt foreløpig har god offensiv markeringer og fin balanse offensiv, sånn at det ikke kommet noen gode overgangsmuligheter enda for Sandefjord. Sjøvold ute på høyre siden, mest av den, ballen havner hos Patrick Berg, slår han tilbake til Sjøvold, som slår den i skuldra til Patrick Berg av en eller annen merkelig grunn. Han også en Sandefjord-spiller. Etter et par piruetter så løfter han den i bakgrunnen, da Sandefjord alene igjennom. Haiken kommer godt utenfor 6 meter og klarerer den, og da kommer flagget også. Det betyr at det offside på Sandefjords spiller, som var på tur igjen der. Det var nummer 7. Hva kallte han for? Patolidis heter han. Ja, 1-0 til Bodø-Glimt etter 13,5 minutter.
1: Det ikke dumt, det bedre enn det vi har sett.
0: Sandefjord enda ikke hadde skudd på mål. Bodø-Glimt,
1: ja, det en recurring theme i motstander og Glimt møte, så det lite skudd på mål.
0: Ja, etter sommerferien nå så har de vært bunnsolid defensivt, og det jo alltid hyggelig å se. Så det selvfølgelig skurrer litt mer offensivt, men klarer å score mål. Det jo det viktigste, tross alt. Bjørtoft med ban, ut til Sjøvold. Inn til Auckland. Patrick Berg, Sjøvold, innlegg. Brynnesen, foran dem på den, kommer han med keeper, og kommer seg ikke forbi keeper, kommer serien ut av den duellen. Bra forsvarsjobb av høyrebacken som henger på Brynnesen her, følger løpene helt inn. Får et pittelitt for dårlig mottak på det innlegget der, som gjør at han, keeperen kommer først på den ballen der. Han kom faktisk ikke først på, men...
1: Nei, men han presser godt nok.
0: Ja, han såpass nært at han får ikke noe ordentlig avslutning, selv om han får foten på banen. Klarering av Sandefjord. Gundersen legger sin mann i bakken. Han rekker å slå den passningen i bakrommet. Der Bjørtuft. Har kontroll på den. Skal vi få frispark til Sandefjord da? For Gundersen var i overkant hard.
1: La oss vel opp han.
0: Ja, la oss han faktisk opp. Knebla han faktisk. Men dommeren sier vi går på fordel der, og så kan Glimt spille. Det hyggelig. Burde kanskje ha gitt det et frispark, i og med at han ikke nådde frem med passningen sin.
1: Nei, passningen nådde frem. Det var bare en Bjørntuft ved en.
0: Ja, nådde frem til Bjørntuft. Ja, Gundersen med ballen, nesten på medstreken, spiller på tvers til Bjørntuft. Bjørntuft tilbake til Gundersen. Da vi på medstreken med ballen, spiller på tvers til Bjørntuft. Da vi Sjøvold... Ligg klar ute til høyre, får ikke den. Lang ball fra Gundersen mot venstre. Der Ole Brynnelsen får tak i den ut for 6 meter. Legger ut i felt til 45 til Fet. Tilbake ut igjen til Brynnelsen. Mette i støtte på hjørnet av 6 meter. Ja, roer de ned til ut til Patrick Berg. Legg den til Brynnelsen ute på venstre kanten. Kort ball inn i feltet der til Fet. Ned mot Ørlinja. Mann i ryggen slipper ut til Mette. Mette har litt lyst til å slå inn. Ombestemmer seg. Bruker Brynnelsen. Vi utenfor 6 meter igjen. Helt ute på sidelinja. Kort ball til Fet. Så misforstår Brynnelsen og Fet hverandre. Brynnelsen går. Fet slår på en... Spiller han trodde stor ro, ja. Da ser det ikke så veldig smart ut, men det innkast til Sandefjord. Der taktikken klar, den skal lempes ut, og det gjør de, så kriger de, så vinner de han. Får de han ut på venstrekanten sin, men der Sjøvold og
1: sier... Og gjør da Sjøvold jo best.
0: Bare glem det, du kommer ikke forbi her, peker ballen ut over sidelinja, det innkast til Sandefjord. Kastet hjem. Ganske involvert, han der kaptein.
1: Han mørk.
0: Mørk, ja. Ja, Sandefjord på venstre sida. Kommer vi seg nesten forbi, så kommer Sjøvold, pekker den, vinner den tilbake, innlegget til Gundersen, klarer det ut til venstre igjen, og så kommer det ikke en overlapp, det kommer en passning, da blir det 5 meter. Lurt tenkt, synd ikke han tenkte det samme, han som sto bak han.
1: Ja, synd og synd. Det...
0: Ja, så for dem. For oss var det jo kjempegøy.
1: Det er da i framkanten, han holdt på ballen lenge.
0: Ja, gjør det.
1: Før innlegget kommer, han får den rett tilbake igjen, så er det... Nei, det er klokt, det skal han ha.
0: Ja. 5 meter etatt, Haiken, lang ball opp til Helmersen. Brynjelsen inn og går i samme duell med Helmersen. Det var vel kanskje ikke helt det som plan.
1: Jeg får litt blod på tann.
0: Ja. Men det blir innkastet. Ingen av de klarer å ta barn. Det var Sandefjord-spilleren som gjorde. Det blir innkast til Bodø/Glimt. Mette med barn på midtstreken. Kort ball til Gundersen. Videre til Bjørn Tuft. Fører ballen litt ut mot høyre før han slapp den til Sjøvold. Ole Didrik Blomberg startet innover, man tilbake igjen. Ballen havner hos Bjørn Tuft. Tar den tilbake til Gundersen. Politolis, eller hva han heter, var veldig aggressiv og selsa i presset sitt, som gjør at Gundersen får all verdens med tid til å finne Haikin. Gundersen på tvers til Bjørn Tuft, opp mot midtstreken. Ut til høyre til Sjøvold. Så slår han i bakrom retning Aukland, men der Sandefjord med, gjør jobben. Og så treffer de med passingene fremover, og de spiller forbi to ledd til Glimt i føreballen, inn på halvdelen deres, ut til venstre. Da kommer Blomberg. Oppholdende press med å spille hjemover. Kortball frem. Spiller de på tvers, inn sentralt. Både Glimt har lagt seg djupt nå, ut på høyre. Bra ball langs høyrekanten. Kommer innlegget, der Mette, Finn Patrick Berg, som småspiller, det innenfor egen 6 meter. Mette skal prøve å klare det, og via en Sandefjordspiller, Finn, en ny Sandefjordspiller. Innlegget fra han, treff Gundersen. Rett i rommet, Sandefjordspiller får den ned til egen spiller. De biter seg fast her, Sandefjord. Inn sentralt, så kommer skuddet, og det ikke hardt nok fra mørk til å skremme noen som helst. Selv ikke ballgutten på 7 år ble skremt av det skuddet der. Han dempet den fint med foten sin og kastet en ny ball til Haikin.
1: Det har ikke vært like etablert forsvar hos Glimt som det vi har blitt vant til å se nu i siste måned. Det litt mer Sandefjord-spill.
0: Ja, de har fått lov å prøve seg litt nå i 5 minutter, så får vi se om det en taktikk fra Glimt for å få de lenger opp, for å få litt kortere og hurtigere angrep, eller om de skal fortsette å dominere banespillet sånn som de har gjort den siste tiden. De siste ukene altså. Sandefjord på egen 6 meter, mørk. Tilbake til keeper. Lang ball fra han. Bjørn Tuft. Lar den spredt. Skjermer den inn til Haikin. Så slår den tilbake til Bjørn Tuft. Da var Møller borte. Og da kan Bjørn Tuft føre ballen opp mot midtstreken. Var jo klart med, men bruker Sjøvold i stedet. Tilbake til Bjørn Tuft. Øklen har funnet en fin plass i mellomrommet mellom forsvarsledet og midtbaneledet til Sandefjord. Nå ser om Bjørn Tuft tør å tre opp på han. Men gjør han ikke. Tar han til Sjøvold i stedet. Sjøvold kort til Blomberg, så kommer ballen til Øklen ned mot dørlinja. Innleggsforsøket blir stoppet.
1: Det er keepers ball da.
0: Ja, for jeg tror han traff foten til
1: forsvarsballet. Ja, men jeg tenker det kan være... Fris for god.
0: Haukland sist. Ja.
1: Altså om det er keepers ball, så betyr det at han ikke rørte ballen. Og om han ikke rørte ballen, så tar han jo bare mann.
0: Det er korrekt. For det var akkurat det han gjorde, han tok bare mann.
1: Og det er jo en farlig mulighet. Ja, nei. Ingen litt så gråt over gris og melk, eller hva man sier.
0: Neida, spilt melk. Glimt vinner ballen høyt etter 5 meter, og så er det Fet som bruker for lang tid mest han. Og så får Sandefjord kontroll igjen. Fett ligger nede og syns synd på seg selv, kommer Patrick Berg til vinner, får han til Blomberg, får han tilbake, slapper på tvers til Brynjelsen som inne sentralt i banen, så slapper han ut til høyre til Fett på hjørnet av 6 meter.
1: Fett som plutselig føler seg mye bedre.
0: Ja da, fikk banen, så ja, har litt ondt ennå, ser vi. Bodø/Glimt klarer å roe ned, tar han tilbake til midtstopperen, Gundersen med banen foran midtsirkelen, så altså så har vi alle 10 våre utespillere på halvdelen til Sandefjord.
1: Og de er alle 11 på
0: ja.
1: Sin halvdel.
0: Så det blir trangt, det er jo sånn Glimt liker dem. Og vi ser om de finner løsninger og finner åpningene i dag. I hvert fall en gang til. Det hadde vært hyggelig. Patrick Berg til Aukland, ute på høyre sida. Tar han tilbake til Bjørn Tuft, så kommer presset. Tar han hjem igjen til Gundersen, Mette med motsatt. Triller den til Mette, så kommer presset på han. Han må han prøve å drible. Klarer ikke det helt, har spillet støtte til Gundersen. Spillet til Haikin. Lang vei fra andre retning. Jeg skulle ikke si Brynjelsen, men det er jo en Blomberg som ligger ute på høyre kanten. Tapet han den døren. Offside?
1: Ja, keeperen hadde, nei, dommeren, linddommeren hadde rett flagg.
0: Ok.
1: Mm.
0: Fascinerende. Svagt av Blomberg i så fall. Han har en ting å gjøre når Haikin er ballen, det er å være i posisjon til å kunne motta han. Det var han da ikke. Bra press av Glimt. Sandefjord må helt hjem. Keeper utenfor 6 meter og klarer. Mettsirkelen står fet, stusser den. Mette kommer inn, hedder den tilbake I mettsirkelen. Går han ut av den, Mette finner den, og så slår den til Brynnelsen. Av en overgangsmulighet her, Brynnelsen setter fart. Så kommer Mette på en overlapp. Brynnelsen på 6 meter streken. Går han, prøver han å finne Blomberg med frekk tunnelpassning. Det nesten en god ball, det korrekt. Tanken bra. Utførelsen, ikke bra nok.
1: Men en corner, det kan bli spennende.
0: Ja.
1: Alltid moro med corner.
0: Fikk vi jo scoring på corner forrige kamp med Patrick Berg. Så nå ser det ut som han som skal ut og ta den. Så med mindre han skrur den rett I mål, så blir det ikke han som skal score I dag.
1: Eller på det hadde ikke sjokert meg.
0: Nei.
1: Man kan gjøre det meste.
0: Det hadde faktisk vært litt kult. Men 22,5 minutter, 1-0 til Bodø/Glimt og hjørnespark til Bodø/Glimt. Fra venstre, innoverskudd med Patrick Berg høyre fot. Tar den kort til... Auklend tilbake til Berg, så kommer innlegg på første stolpe. Da var det ingen I gult, så keeper har små problemer med å holde den. Sette kjapt I gang. Men der Sjøvold på jobb. Hentet den I gangsetningen, triller den rett tilbake til Haikin, og så har Glimt full kontroll igjen. Gundersen med ballen midt på egen halvdel. Kort opp til Patrick Berg. I midtsirkelen, over midtstreken her, på tvers til Mette. Tilbake til Gundersen. Da han startet presset, og kommer de fullt firsprang opp, men de hele tiden litt for sent Sandefjord, så en som ikke henger med, så Sjøvold blir alene, trer opp på Auklend, som slipper den ut på høyrekanten til Blomberg, på høyde med 6 meter nå, så han inn til Auklend, Auklend setter fart ned mot Ølund og stopper, tverrvenn slår tilbake til Patrick Berg utenfor 6 meter, og så roer de denne, tilbake til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft, Bjørtuff bruker litt tid, for han slapp den ut til høyre til Sjøvold. Han tar en kort inn til Auklend, har mann I ryggen. Prøver å gå hjemover først, det blir det trangt, så prøver han å gå fremover. Det dette han, og så det Sjøvold som kommer borti. En Sandefjord-spiller som har ball, når han skal passere bak, da blir det frispark.
1: Det vel det man kaller I basket, en tactic foul.
0: Ja, det uflaks. Prøver å krysse bak, men klarer ikke å unngå å komme bort igjen. Og da, det greit. Frispark ingenting å si på, men det korrekt å ikke gi gul kort også. Sandefjord har startet. Prøver å lang ball frem. Der ligger Bjørtuft. Hedda den fint ned til Fet, som slår den tilbake til Gundersen, som tar den til Mette. Startet Brynnelsen. Det ser Mette. Ballen kommer over... inn sentralt retning Helmersen, de får hedda ut, da kommer Auklend og snapper den, slår den ut til Brynnelsen som slipper Auklend ned mot dørlinjen gjennom 6 meter, innlegget blir blokkert, får tilbake Auklend der, har Mette I støtte. Triller til Brynnelsen I stedet på hjørnet av 6 meter, klarer å skjerme den fint, får den tilbake til Gundersen, ut til Mette på venstre siden. Og så roer de ned igjen, tilbake til Gundersen på tvers til Bjørtuft, over til Sjøvold på høyre. Da må Blomberg få bredde. Sjøvold krosser motsatt til Brynnelsen som tar den Auklend nede som ligger der ute. Tar den fint ned på brøstet. Slepp til Fet ned mot dørlinja. Innlegget kommer på bakerste. Der det Helmersen som ikke kommer til. Ballen dett ned I føtten på han. Så blir han dyttet I ryggen og så snubler han I Sandefjord-spilleren. Da blir det selvfølgelig frispark til Sandefjord og ikke til Bodø/Glimt.
1: Nei, Jørgen. Må overleve
0: det. Som så hører og bør, ja. Ja. Ilse ikke helt for Helmersen der.
1: Ja.
0: Ja, det... Ja vel. Var han borte igjen I hele historien?
1: Han treffet nå leggen.
0: Ja, ok. Ja. Ja da, nei, det klassiske der. Kamp om ballen. Da går det imot spissene alltid innenfor 6 meter. Keeperen til Sandefjord har god tid. Vi nærmer oss 26 minutter på klokka. Kommer lang her. Og Sandefjord spiller nummer 11 Møller, der går alene opp. Stutser den ut til sidelinja, der Sjøvold og Finn den som... så finner han Auklend, som finner Blomberg, som finner Helmersen, spiller først der til Mette. Mye rom her på venstre siden, får den ut til Brynnelsen.
1: Også tempo.
0: Brynnelsen ned mot 6 meter, så går han inn. Da møter han to mann som støtter til Mette, så slår den ut til Patrick Berg. Patrick Berg, hva gjør du? Spiller på tvers til Bjørtuft, så roer de ned. Ut til Sjøvold, innlegget fra han, blir hedda ut. Over sidelinja, innkastet Bodø/Glimt nede med hjørneflagget.
1: De står originalt med en femmannsblokk I deres formasjon, sa han I fjor, men når Glimt har ballen står I 80 stykk I egen 16 meter, klar til å ta enhver mulighet som kommer inn, da det vanskelig.
0: Ja, det stiller høye krav til presisjon på innlegget og bevegelsen til angrepsspilleren. Sjøvarm en ball, skal kaste til Auklend, som triller den elegant utover sidelinja. Treffer ikke Sjøvarm med passningen fra 2 meter. Innkast til Sandefjord. Klareres. Fet header den frem. Auklend tar han ned på brøstet. Blir hardt presset, får ikke frispark, mest av barn Sandefjord overtar. Treffet igjen med spiller også, da har de en overgangsmulighet her. Og var søv fet litt, for han fikk barn for langt foran seg. Søv, men så oppfattet ikke fet det, så han får den ut til høyre. Går han innover. Så inn på bakerstedet, ligger de 2 mann alene. Og han klarer ikke å ta imot den barn utover dørlinja. Og det 5 meter til Bodø/Glimt. Elendig mottak.
1: Ja, det var ikke særlig skummelt mot slutten her. Det var litt...
0: Ja, men så har han et ordentlig mottak, så han helt alene. Umarkert på bakerstedet.
1: Dunk. Satt vel Helland fast I bakken der, så å si.
0: Jeg vet ikke hvordan han klarer å unngå å ta ned ball der, men det fikk han selv. Haiken, lang ball.
1: Bansen.
0: Helmersen I en voldsom duell, og får ball og får frispark.
1: Litt vits å stoppe han der når han får ballen allerede, men...
0: Han blir manhandlet, men stopper skikkelig også, han har holdt det. Brynnesen på tvers til Auklend, så stopper han opp I den motorballen, og da de på.
1: Og det en god takling da.
0: Og vinner nesten tilbake, ja. Kom deg på rett side, Mette. Sånn, ja. Presser litt å gå hjemover. Stoppet overgangsmuligheten for Sandefjord der, Bodø/Glimt, med en god defensiv innsats. Sandefjord har fått lov å være med I kampen etter at Bodø/Glimt startet med å gå rett opp I 1-0-ledelse. Jeg skal ikke si at det en åpen kamp, men, men de med. Til en viss grad. Får lån barn I hvert fall. Sandefjord over med streken her nå. Slepp den ut til høyre. Klarer han nesten å mest ballen over streken, men klarer å beholde den I spillet der. Tar han tilbake igjen til midtstopper. Slå opp på feilhøyenspiller, ut til høyreback. Vi presser bra her, vi prøver å kombinere opp langs høyre siden.
1: Oi!
0: Så det fete å mette blir rundingsbøyet rett og slett. Ned mot dørlinja, da kommer Mette inn. Og så detter han som en potetsekk når han får skuldra til Mette I seg. Får ingenting. Elendig klarering av Mette. Sandefjord holder seg på hjørnet av 6-meteren. Ut til Mørk. Innlegget fra han. For svagt. Bjørtuft heter den til Helmersen som har en mann I ryggen. Må bare klarere den. Treffer Sandefjord-spiller. De biter seg fast. Helt hjem til midtstopper. Sandefjord som har alle utespillene inne på Glimt sin halvdel. Og på høyre. Inn sentralt. Dårlig mottak. Klarer vi å vinne den da? Nei, men vi, eller jo, for passningen går rett over sidelinja. Så vi vinner den jo for så vidt, for vi får innkast. Men det hadde vært bedre å snappe han ifra føtteren på han.
1: Man hadde ikke klaget.
0: Nei. Det jo ikke så ofte vi klager, det bare av og til.
1: Ja, inn I det. Noe mer enn andre.
0: Ja. Bodø/Glimt med barn på metstreken, Odin Bjørtuft slår inn på tvers til Jostein Gunnarsen. Sandefjord har fått etablert seg I forsvar, og Glimt har fått etablert seg I angrep. Bjørtuft ut til Sjøvold. Så går han innover, triller han inn til Patrick Berg. Patrick Berg drar seg litt over mot venstre, for han slår den helt ut til Brynnelsen. Brynnelsen setter fart, stopper, ikke løst å utfordre, slår inn til Patrick Berg. Patrick Berg ser seg om, slår den tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft på tvers til Gunnarsen. Gunnarsen med ball. Slapp til Bjørtuft, som jeg sa Blomberg der ute. Triller til han. Kort inn til Auklend. Til Patrick Berg. Skal vi slå et innlegg da, gutta? Nei. Auklend. Sjøvold. Auklend. Prøver å finne løsninger der ute på høyre siden. Klarer ikke det. Patrick Berg, der kommer den. Auklend inn I 6-meteren. Ut av 6-meteren på tvers til Patrick Berg. Litt dårlig. Må få den bak seg. Må slå den tilbake til Sjøvold. Auklend. Blomberg. Innlegget på bakerste der ingen går forbi, men Mette plukker opp. Ut til Brynnelsen. Brynnelsen, feilvendt, slår tilbake til Gunnarsen. Ut til venstre til Mette. Tilbake til Gunnarsen. Massivt press her av Glimt, men det kommer seg ikke til noen god avslutningsmulighet. Bjørtuft, sentralt I banen, slapp den til Gunnarsen. Gunnarsen spekulerer fælt før han slår den til Bjørtuft. Han står og leter, finner ikke den gode offensive løsningen. Og så går Gunnarsen forbi 3 mann. Og så slår han ut til venstre til Mette. Mette på hjørnet 6-meteren. Innlegget kommer her på bakerste. Går forbi alt og alle. Var det Helmersen som hedder han ut, eller?
1: Jeg tror
0: det
1: var en klarering av Holten.
0: Ja. Auklend innlegg, heddes ut. Rett til rommet. Får en Sandefjord-spiller forlenget den. Så det Møller som får tak I den, faktisk. Hold han feilbent, må slå hjem, bra. Ja, det var så ut som det var tett for Helmersen kunne få koblet seg på det innlegget.
1: Muligheten var der.
0: Ja,
1: det var veldig godt innlegg, slått innlegg av Mette.
0: Ja. Sandefjord tilbake på egen 16. Ut til venstre. Der kommer Øklund til. Innkast til Sandefjord. Mett på egen halvdel. Bra intensitet I presspillet sitt, Øklund. Føtteren går fort. Der vinner han ballen. Inn til Patrick Berg. Kort til Fet, opp til Blomberg for rett veis der, finner han Brynnesen på løp innenfor 6 meter, helspark, retning Helmersen I rett rommet for mørk akkurat pekket den unna Patrick Berg, så må du bruke keeper for å få klarert bra gjenvinningspress der og Glimt får ikke ro Sandefjord, selv om de klarer å vinne og skape brudd, så Glimt på de som noen høyka Patrick Berg med ballen I midtsirkelen Kort opp til Fet, på tvers til Bjørtuft. Bjørtuft bruker litt tid før han slapp den til Gundersen. Gundersen lurer litt før han får den til Bjørtuft. Ute til høyre til Sjøvold, da har vi rom Fredrik. Satt fart da, satt fart. Nøla slår til Patrick Berg, han slår på ett tørt motsatt mot Brynnesen, men litt upresist.
1: Skulle nøla litt mer.
0: ja, jeg synes personlig at Brynnesen for tidlig inn der, for da må han, sånn som I dette tilfellet, springe etter banen. Hvis han starter bredere, så kan han angripe den banen og ta den med seg på mål. Men, vi vinner han tilbake, så det ikke nøye. Innkast til Bodø/Glimt, Gundersen tar det kjapt tilbake til Bjørtuft, opp på Patrick Berg på midtstreken. Opp til Fet, så får han snudd seg rett inn til Brynnesen, tilbake til Mette. Mette til Berg, til Gundersen. Gundersen på tvers til Bjørtuft. 34 minutter straks pågår klokka. 1-0 til Bodø/Glimt for eventuelt nye lyttere. Bodø/Glimt med ballen på midtstreken. Odin Bjørtuft. Har lyst til å slå den over, en lang ball over på venstre, ombestemt seg, tre den korte Sjøvold I stedet. Startet Øklund på et løp. Sjøvold sier nei, det gir jeg ikke å prøve på. Tar den til Bjørtuft, til Gundersen, som avanserer litt, for han slapp den til Sjøvold. Sjøvold går på tvers, kommer seg forbi igjen, får ballen til Patrick Berg, som får den ut til Blomberg. Må vi bruke momentumet når vi har gått forbi et helt pressledd. Blomberg på hjørnet 6 meter, slapp til Patrick Berg utvendig, prøver han å komme seg på innsida der. Klarer nesten treff helkappa til Sandefjord-spilleren som beholder ballen. Prøver de skal spille seg ut, kommer Fett til, takler, vinner inn. Bra, Fett, få den på tvers da. Få den på tvers da, til Brynnesen på innenfor 6 meter, ingen vil skyte. Fett snur seg, skudd finte, skal vi skyte? Ja, skyt med venstre, treff høyre på Holten. Så Patrick Berg der og får den I rette rommet, ut til Mette. Mette vel å ro den ned. Tar en kort inn sentralt til Patrick Berg. Patrick Berg, mestet den nesten får et tå på den. Ja, og så har han en teknisk svikt angrepsspilleren til Sandefjord, så helsparker den rett til Gundersen, som sier takk og bok, og gir den til Mette, som gir den tilbake til Gundersen. Som trinner den kort til Patrick Berg. Har med seg Øklund til høyre. Sjøvold helt til høyre. Tar den hjem til Gundersen I stedet. Over til Bjørtuft. Ligger Blomberg brett, og så går Sjøvold innvendig, prøver Øklund I stedet som mest av. Sandefjord har en overgangsmulighet, skal vi se om de får til noe her. Bruker tid på å få oversikt. Åh, heldig passning på tvers. De kommer seg til midtstreken nå, så det går ikke så fort med dem. Glimt har alle mann I rett posisjon. Midtstopper hos Sandefjord har ballen I beina. Slår på tvers til sin kollega. Opp mot midtstreken med ballen I beina. Prøver, så går han forbi første mann. Så slapper han inn ut til venstre. Prøver å kombinere der ute, men Glimt på plass, må slå hjemover. Tilbake igjen til Mørk. Som Sandefjords Patrick Berg.
1: Ja, bare mye mer defensivt.
0: Ja da.
1: Han har stått flere ganger bak og heiset opp midtstopperen som Labrix og Holten. Ja. Og få de til å ball før, mens han kan stå bak og passe på. Ja,
0: så det Glimt som nesten vinner han. Eller det vil si de vant han, men Øklund. Det for lett I ræva der, har tapt en del sånne type dueller I dag. Jo ikke så høy, men har fått litt juling hos de litt mer storvokste Sandefjord-guttene. Prøver de en lang ball I bakrommet mot Sjøvold, som klarerer den. Sandefjord plukker den opp, prøver seg på nytt ute på venstre. Innenfor 6 meter, Fet kommer, lager ikke straffe heldigvis. Sandefjord kommer seg løs på venstre kanten. Sjøvold blokkerer innlegget. Haiken plukker
1: det. En nydelig blokk.
0: Sjøvold på jobb. Det godt å se. Haiken finner ikke noe kjappe offensiv alternativ. Trillet den til Bjørtup til stedet. Som gir den tilbake til Haiken. Skal bare slå lang Haiken. Ja da. Kommer der. Lange ut mot venstre. Helmersen på brøstet. Ned på egen halvdel. Der Mette. Prøver å finne Brynnelsen. Klarer også det Brynnelsen inne på holderen til Sandefjord. Her vi faktisk 5 mot 5. Brynnelsen setter fart ute på venstre siden. Kommer seg forbi innenfor 6 meter. Innenfor 6 meter ned mot dørlinja. Og så klarer han ikke å gjøre noe annet enn å pekke den ballen ut over dørlinja.
1: Ja, den misfølger med seg selv da nå.
0: Ja, det jeg også. Med han altså, ikke meg selv. Jeg er selvfølgelig aldri misfølger med meg selv. Jeg kunne ikke ha funnet på å ha gjort noe sånt selv.
1: Han ga opp aldri steg. Han skjønte
0: det. Nei, en dårlig tvers. Han kommer seg forbi, og så skal han liksom slå ballen eller på tvers langs dørlinja før han skal legge den inn. Og så bommer han litt på den tversen og slår den over dørlinja da det 5 meter. Som Sandefjord har tatt. Kort. Glimt presset høyt. Ligger de bra press og kommer lange fra mørket ut over nei, jeg går ikke over siden av det men Sjøvold tar den kontrollert tilbake til Bjørtuft og så har Glimt vunnet ballen tilbake 38 minutter passeres på klokka akkurat der og det 1-0 til Bodø-Glimt og Bodø-Glimt har ballen på medstreken Jostein Gundersen på tvers til Bjørtuft ut til høyre til Sjøvold har Blomberg foran seg slapp til Blomberg inn til Auklend som vender hjemover Gjenn til Blomberg igjen, så tar den hjem til Bjørtuft. Bjørtuft blir hardt presset, holder rota det til. Klarer du å vinne han tilbake da? Nei. Kommer de løs på venstre kanten? Blomberg der. Går de innover, så det en ledig på bakerste. Nå vil vi se. Han som prøver å skudde faktisk. Og den er godt, for det
1: Det var lite.
0: Det fare for storskjermen bak målet der. Røk noen LED-lamper der. Ja, altså, er det et elendig skudd. Langt over til sides, og i det hele tatt, helt ufarlig.
1: Det vel kjapt 20-25 meter unna.
0: Ja.
1: Ja da. Det et forsøk, det kan man si.
0: Det I hvert fall et skudd mot mål. 5 meter til Glimt, Haiken, langball, Helmersen I duell. Klarer å legge den ned. Og så får han frispark nok en gang. Holten har ikke helt forstått det her. Hva ser til at vi ikke? Like overrasket hver gang. Se det glivgrepet på han. Bare lempe han unna. Og så helt overrasket.
1: Ja, ja. Hæ?
0: Frispark, hva du mener? Ja, frispark til Glimt 10-15 meter inn på halvdelen til Sandefjord. Det tatt. Gundersen med barn. Til Bjørtuft. Bjørtuft litt treg på ballen også. Det går ikke fort. Skal ikke ha noe balltempo her. Gundersen til Bjørtuft. Tilbake til Gundersen. Det leites. Nei, Bjørtuft, du får ta den. Nei, Jostein, ta med du den. Gundersen med ballen. Opp til Helmersen, så legg fint til Auklend. Kommer han der forbi da? Ja da, tar den videre ut til venstre, der ligger Brynnelsen på hjørnet av 6-meteren, så kommer Mette rundt, slepp til Mette, Mette ned mot dørlinja, kommer innlegg på bakerste stolpe, der det ingen, og den går ut over dørlinja. Det betyr 5 meter til Sandefjord. Brukbart angrep der av Bodø-Glimt. Synes kanskje rytmen stemmer ikke helt for Glimt i de angrepene der.
1: Nei, altså passningene sitt nå helt utenom den siste.
0: Ja, den siste
1: innleggen som ofte blir litt for høy.
0: Ja.
1: Men spillet I forkant, altså Jostein og Bjørntu fant nå Helmersen til slutt, og det spillet var fint.
0: Ja, det var bra.
1: Men så her ser vi rytme.
0: Ja, nå det Sandefjord som kommer, og så det en ledig motsatt, ser du det da, det gjør du. Men som Bodø-Glimt, så klarer ikke Sandefjord å slå et elendig tversoverpassning til en spiller som står mutters alene på venstre siden I våres 6 meter, men det takket vi og boket vi før vi får innkast og har muligheten til å gå til pause med I hvert fall en og kanskje to som mester vi ballen kommer de seg nesten løse 6 meter fet forklarert ut mot høyre Blomberg vinner ikke den duellen Sandefjord biter seg fast går han innover spiller på tvers bra over Brynnelsen så kommer passningen til ingen Haiken står på den på dørlinja Bodø-Glimt har kontroll igjen 41-20 Nærmer seg en pause 1-0 til Bodø-Glimt Gundersen på en ball på egen 6 meter Til Mette Mette tilbake til Gundersen Som kommer seg nesten forbi mannen sin der Har hatt et par sånne offensive ride I dag Gundersen som har vært mega bra Kommer han seg forbi spilleren sin der Så det kun forsvarsfireren igjen en meget bra overgangsmulighet. Kastes frem på Helmersen som blir revet og sletet I, behold ballen, legger han til Mette som blir lagt I bakken. Potilitis, eller hva han heter?
1: Ja, det høres riktig ut.
0: Ja, frispark til Mette.
1: Litt for mange konsonanter for meg å prøve på.
0: Ja, tilbake til Gunnarsen på tvers til Bjørtuft, over til Sjøvold. Og med trent på midtstreken nå, på tvers til Gunnarsen. Over på venstre, der ligger Mette. Kort opp til Fet, som slår den til Brynnesen. Brynnesen venter for å ta den inn sentralt til Patrick Berg. Han tar den til Bjørtuft. Har du Blomberg der ute. Triller den til Blomberg. Innlegget fra han kommer. Og via Sandfjordspiller til Fet på 6 meter sjekken. Så starter Blomberg ned mot Jørgen, så kommer innlegget. Kommer ikke Helmersen seg foran. Bolin plukker opp I returrommet. Patrick Berg til Gunnarsen. Tant ut til venstre da. Slår den til Bjørtuft I stedet. Ute på høyre siden det Sjøvold som tar den inn sentralt til Patrick Berg. Mette kommet inn I banen. Berg velger å ikke bruke han. Tar den ut, helt ut på venstre kanten til Brynnesen I stedet. Han Gunnarsen I støtte. Bruker den der.
1: Skyt.
0: Det morsom du.
1: Takk.
0: Ja. Ball over til Sjøvold, til Blomberg. Haukland, tilbake til Sjøvold. Kommer han litt innan meg før han senker den ned til Bjørtuft, på tvers til Gunnarsen. Ute til venstre, der ligger Brynhilsen. Tilbake til Gunnarsen. Tilbake til Bjørtuft. Bjørtuft har mye rom. Ruslet fremover med barn før han stoppet og lette etter en gul. Fant Sjøvold. Langbar fra han over på venstre mot Brynhilsen. Nei, Mette det som ligger der nu. Tar den ned.
1: Skjøt mot han.
0: Han var ikke så lett.
1: Det var mye bombing på barn, men kast I glint.
0: Ja. Kastet hjem til Gunnarsen. Fin ball ut til Mette. Han skal ikke slå inn. Det skal vi ikke holde på med. Ta den til Gunnarsen I stedet. Ut igjen til venstre til Mette. Fet startet. Bruker Brynhilsen som finn Fet. Som har på seg to mann. Man må gå hjem. Finn Mette. Tilbake til Gunnarsen. På tvers til Bjørtuft. Videre ut til høyre til Blomberg. Kort til Sjøvold. Hjem igjen til... Nei, stoppa. Ta den til Blomberg. Over på Helmersen som finner Haukland på høyre kanten. Må gå hjemover. Elendig touch av Haukland. Rota det til. Innkast til Sandefjord. Mett på egen halvdel. I det vi nærmer oss 45 minutter på klokka. Bodø Glimt leder 1-0. Og det kan se ut som vi skal få lov å gå til pausen med en ledelse. Det hyggelig. Sandefjord kastet kort til en medspiller, tar han hjem til egen 6 meter, 1 minutt minimum tillagt 10. Tilbake til keeper. Lang ball fra han, ut mot høyre. Der ligger Mette og kontrollerer den ut over sidelinja, innkast til Bodø Glimt. Tar det kjapt til Gunnarsen, tilbake på egen halvdel. Han triller den til Mette. På tvers til Gunnarsen. Videre til Bjørtuft. Tilbake til Gunnarsen. Lang ball fra han. Og mot venstre, der ligger Brynnesen. Tar den heda den ned til Fet I retterommet, så legger til Haukland. Haukland, hva gjør du? Tilbake til Patrick Berg. Skal ikke skytes. Skal ikke skytes. Ikke skyt. Bra. Videre til venstre til Mette. Opp på Fet på 6 meter streken. Får du snudd av da? Ja, finner Mette som på tur. Så tar et handspark retning Fet som på anklene til forsvarsspilleren. Dessverre når han skal prøve å vinne en ball.
1: Det kunne vært et kunstverk.
0: Ja, det var godt forsøk. Men det vil seg ikke helt før Bodø Glimt, og det ingenting å si på frisparket, for sånn det buset Fet kakket han på akillesen der, så den grei. Mye nesen. Vi har passert det ene minuttet det skulle legges til, og da sier dommeren, vet dere hva, nå har dere gjort dere fortjent til en pause. Bodø Glimt går I garderoben I Sandefjord på Jotun Arena med en enere ledelse 1-0, og det var Ola Brynhildsen som skåret etter 57 sekunder,
1: cirka. Nå lenge da.
0: Ja. Vi skal ha oss en liten pause her I studio, vi skal leske våre struper, og så vi tilbake om et lite kvarter med andre omgang fra Eliteseriekampen mellom Sandefjord og Bodø Glimt. Bodø Glimt leder 1-0 til pause.

0: Skal du selge bolig? Da Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Dyrt drivstoff for tida. Byggtorget Tuv Trelasthandel tilbyr nå gratis hjemkjøring i nabolaget. Bor du et stykke unna? Nå har vi halv pris på frakt i samlast. I tillegg til våre faste lave priser på trelast. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasthandel. Eller ring oss på 755 0428 755

0: Hjertelig velkommen tilbake til andre omgang mellom Sandefjord og Bodø/Glimt nede på Jotun Arena I Sandefjord. Jeg har akkurat kommet ut av garderoben og I ferd med å bli klar til å sette I gang kampen som Bodø/Glimt leder 1-0. Med andre ord så vant I første omgang.
1: Stemmer.
0: Det jo hyggelig å ta med seg. Da kan gjøre det samme I andre omgang, så en stor fare for at det kan bli tre poeng.
1: Ja, det også sånn det funket, at om man vinner begge omgangene, ja. Så det vanskelig for Sandefjord å, å klandre seg til noe.
0: Ja.
1: Det var en spennende første omgang med mye glimtkjøre, men Sandefjord de sto sterkt på sitt. De hadde noen skudd, noen muligheter. Nå det sparket I gang til andre omgang, så man får håpe at det blir de helgulle som klarer å holde seg til det de gjorde.
0: Ja, det Helmersen som legger ned, og så det litt dårlig kommunikasjon mellom Berg og Sjøvold, men de ordnet det opp, og så det Sjøvold som har en stygg feilpassning, som
1: Håkon Evgen kom på for Sondre Auklen.
0: Ja.
1: Det kanskje ikke det dummeste mer, litt mer å stå på, kanskje.
0: Auklen hadde en del ballmist, som ikke var helt bra. Han, som sagt, høy frekvens, bra intensitet I gjenvinningsspillet, men det hjelper liksom ikke når du roter han vekk når du vinner han. Så Ole Brynnelsen som får et frispark, og det nok et, da blir det faktisk gul kort til han, nummer 13, neste stopperen.
1: Oi!
0: Og manhandler han, Andreas Hjelmersen, i hele første omgang. Holten.
1: Ja, det helt synd. Hvor høy han?
0: Nei, han relativt høy. Og han har relativt lange armer.
1: 1,95.
0: 1,95, ja. De har slynget de armene rundt hele Ola Brynnelsen.
1: Ser allerede har hatt en verre start på andre omgangen enn det vi hadde på første gang.
0: Ja.
1: Gått et helt minutt. Ingen mål.
0: Nei, ja, uff, skandale. Sjøvold river seg løs fra sin mann. Over på halvdelen til Sandefjord, så går han innom bra foran forsvarsspilleren sin, så prøver han
1: å spille deg,
0: men det var
1: Litt mye kraft I legen. I låren.
0: Det var et skikkelig dårlig innlegg, og rett I klippene på keeper. Synd, for det et bra forarbeid. Følges opp med en teknisk feil, og da vi like langt. Keeper til Sandefjord, triller den ut til venstre. Langball kommer der. Og vi ser om Bjørtuft på jobb. Det han, for så vidt, men litt ivrig I tjenesten, også han, får et frispark der Sandefjord.
1: Hun blir litt grå I håret, Bjørntuft.
0: Ja. Gammel mai.
1: Kan man være 27?
0: Sa 51-åringen. Ja, Sandefjord har ballen inne på halvdelen til Bodø/Glimt. Inn sentralt, fet, der, stjæl den, tar den til Brynnelsen som sentralt I banen. Han
1: gikk vel med en hånd der.
0: Vekk. Kommer Sandefjord opp til 16 meter, så skytes det via en glimt.
1: Oi!
0: Så blir hjørnespark da. Veldig fornøyd med å få et hjørnespark, Sandefjord spiller. Prøver å hause opp hjemmepublikummet til å skape litt liv.
1: Han Melchior.
0: Melchior, tror han fra Nederland, eller?
1: Ja, han fra Norge.
0: Ja, fra Norge.
1: Okay. Kan det være noe familienavn? Det mulighet.
0: Ja, Melchior, han antageligvis da jødisk avstamming, vil jeg tro. Typisk jødisk navn. Anyway.
1: Må forsiktig. Må forsiktig.
0: Akkurat det hennes ut av Bodø/Glimt. Det rommet ligger sammen på spillet. Triller den ut til venstre. Innlegget på nytt. Der nok en
1: Helmersen.
0: Helmersen som header den ut over dørlinja, så blir hjørnespark til Bodø/Glimt. Nei.
1: Sandefjord.
0: Til Sandefjord. Tatt helt ut på et pissbreak om han melker. Hjørnespark da fra venstre. Utover skudd med venstrefoten til Sandefjord-spilleren. Her kommer han inn på første bakerste. Heddes videre av Bodø/Glimt-spiller. Plukkes opp der ute av en Sandefjord-spiller som tar det safe, tar han hjem, så kommer innlegget. Og der vi alene, men går over godeste Møller, og så det 5 meter til Bodø/Glimt.
1: Den småfrekk.
0: Ja. Ja, 5 meter til Bodø/Glimt et tapp. Mette med ballen I flotten. Tar han tilbake til Gundersen, som bruker Haikin. Langberg fra han. Retning Blomberg. Kommer det opp I den da? Nei, Hedes frem av Sandefjord, og så går det en Klarering av en glinsballer da. Her blir han jaga, ballen helt tilbake til keeper. Tar den ut til venstre, og kommer Brynnelsen på. Spaller de opp langs venstre sida. Mette ligger litt langt unna, Glimt har ikke fått satt presset sitt. Jobber litt seg inn I presset nå, må de skrive den hjemmeover og hjemmeover og hjemmeover. Helt tilbake til keeper nå på 5 meter. Streken. Og så finner han mørk. Lurt. Har holdt den litt tid, tar den ut til høyre. Så blir de presset mot han hjem igjen. Så veldig glimt å slakke av på presset. Lar Sandefjord få prøve å bygge opp et, et angrep. Nærmer seg medstreken Sandefjord. Spart 4,5 minutter av andre omgang. Fremdeles 1-0 til Bodø/Glimt. Sandefjord på tvers. Kjem. Til medstopper. En sentralt. Langball ut mot høyre. Det Mette kjapt oppi. Tvinger han til å snu hjemover. Og tilbake til midtstopperen i midtsirkel. Sandefjord går ikke fort med dem. Spar han til høyre til Holten. Opp sentralt. Gunnarsen og Bryt. Bann havner hos Patrick Berg. Kort til Mette som slår den rett til Sandefjord-spiller som lemper den opp i 16 meter. Men der det ingen Sandefjord-spiller. Har ikke en hard kontroll. Kan til og med plukke den opp med hendene hvis du vil, Nikita. Det gjør han. Vi fotfølt av Møller. Haken bruker alle 8 sekundene før han triller den til Gundersen. Kort til Mette. Prøver Mette å skal drible.
1: Funket dårlig.
0: Funket veldig dårlig før den ut overskyddingen og innkastet Sandefjord. Restet oppgitt på høvet Isak Mette. Ikke imponert over seg selv. Sandefjord med ballen tilbake på egen halvdel. Helt hjem til keeper. Ut til venstre. Så kommer Glimt opp i presset litt for sent her, men klar å gjøre det vanskelig for dem. Der bryter vi ved Bjørtuft.
1: Nei, må du gi deg! Kiv seg jo på ballen.
0: Pingledømming.
1: Åh, ondt i hofta.
0: Ja da.
1: Mm. Pass på at jeg ikke får gullkortene da. Han var misfornøyd.
0: Han på seg, helt, skal vi se her, han på ballen, soleklart på ballen, og det ingenting det der da. Det svak dømming, rett og slett, det det eneste.
1: Står kanskje en halv meter unna, ja. Å se på, men.
0: Ja, Sandefjord i gang, Patrick Berg.
1: Frispark det også, eller? Nei. Ja,
0: til Fet, vender vekk igjen, tar den tilbake til Patrick Berg. Bra defensivt av Sandefjord, for jeg hadde i Bodø/Glimt en overgangsmulighet, men de ble presset til å måtte ta den hjem. Sånn Sandefjord får spillerne på... Elversen klarer nesten å stusse han. Men bare en bit tilbake til keeper, så går han på sidelinja. Adaya. Innkast i Bodø/Glimt. På høyde med 6 meter til Sandefjord. Kastet der til Blomberg. Blomberg på 20. Kortball til Evgen. Tilbake til Berg. Ut til høyre til Sjøvold. Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Ut til Sjøvold. Inn til Evgen. Ut igjen til Bjørtuft, til Gundersen. Gundersen til Bjørtuft. Bjørtuft har mye plass der ute til Mette. Det ser Odin Bjørtuft slår den fint ut til Mette, som tar den ned på nesten ned på døren. Ut til Brynnesen på hjørnet av 16, tilbake til Gundersen. Ut igjen til Mette. Til Gundersen, til Bjørtuft, til Sjøvold. Nei. Prøver seg forbi oppassert sin sted, og så slapper han inn til Sjøvold. Du prøver skudd, Fredrik. Inne på 16 meter nå, ut til Blomberg. Blomberg stopper, slår tilbake til Bjørtuft, innlegger frem på bakerste stolpe. Der kraftig det duell der med Helmersen og forsvarsspilleren. Helmersen får den til, ja, til seg selv faktisk, Bjørn og 16 meter. Kort ball til Fet. Fet prøver å dribbel. Ta han hjemme da, i stedet for mest han Sondre. Så kommer Evgen til, klarer ikke å vinne den. Så det Sandefjord som får en overgangsmulighet. Men de upresis. Langball ut mot høyre, der Gundersen først på den, tar den tilbake til Haikin, og så det frispark til Jostein Gundersen i den duellen der. Ja, nesten avslørt på farten der Gundersen, men han akkurat rast nok til å komme seg inn foran høyre kanten til Sandefjord.
1: Patolidis. Ja. Du gikk for den sikre valget.
0: Patolidis, ja, høres gresk ut.
1: Belgisk.
0: Det belgisk.
1: Evangelos Patolidis.
0: Ja, jeg står på at det høres.
1: Bra, han kan komme rett ut fra Romerike. Ja.
0: Frispark er ute på Silinja, skal ha ikke en tag. Glimt flytter opp hele laget. Vi ser om Helmersen klarer å vinne den første duellen. Kommer her langt opp. Og Helmersen i duell. Vinner ikke den. Holten klarer å få en fot på den. Og så plukker... Sandefjord opp den, har vi en omgangsmulighet for Sandefjord, sånn i bakrommet, ut mot venstre, der Møller. Kommer Gundersen til, han inne på 6 meter, går han på tvers, ut av 6 meter, og så slår han den over på høyre. Skuddforsøk, langt utenfor, langt over, elendig utført, 5 meter til Bodø-Glimt, og det var nevnt Patolidis som ødela den muligheten for Sandefjord. Det faktisk en bra mulighet for Sandefjord, for Glimt helt ute og kjører der. Rekker bare så vidt å få organisert seg før avslutningen kommer der, men når den først kommer, skjer den jo så dårlig at jeg ikke kan si. Lag 5 meter, Blomberg, klar å vinne den, får den
1: dårlig touch.
0: Så er det Sandefjord som overtar på mestrekken, mørk, drar seg ut mot høyre. Vært litt sånn, unødvendig mye balltap på Glimt i denne her. Tillatt Sandefjord å være med i kampen i stedet for å bare gjøre ting ordentlig og få den 2-0-skåringen som vi får punktert der. Gundersen må gi et innkast. Skjer, håpet tennes på tribuna med at Sandefjord faktisk henger med enda. Sandefjord, de presser må gå hjem. Ta han helt tilbake til keeper. Hajedes, putter for egen 16. Fri den ut til høyre. Få tilbake. Holder seg på høyre siden. Ønsker at Holten skal starte angrepene. Han finner med bra mellomspassning der. Drar seg ut mot høyre. Svagt av Mette. I rundingsbøyet der. Patolidis løs. Innlegget kommer. Der er Haikin og slår den ut i feltet. Og så heldigvis Evjen der først på den.
1: Takk Gud.
0: Straffemerket å få klarert der. Innkast til Sandefjord. Det var rett foran benet på en Sandefjord-spiller. Kunne fort ha blitt 1-1. Det ble det ikke. Det innkastet Sandefjord i stedet. På høyde med Glimt sin 16 meter, kastet hjemover. Lempa de den rett frem i bakrommet, utrolig vanskelig passning, men så har vi fått presset hardt, her blir en klarere.
1: Skulle nesten tro det var Glimt som angrep.
0: Ja.
1: Det var...
0: Ikke bra. Også er det Glimt som aggressiv. Presset Sandefjord hjemover, helt tilbake i medsirkelen nå. Holten med ballen. Tilbake til mørk. Få på seg Brynnelsen, må bruke keeper Hajedes. Da kommer hele Glimt-laget sprintene ut. Her skal det presses. Så det over på venstre for Sandefjord. Kort ball. Bra av Bjørtoft. Finn den. Finn Ebbjen etterpå. Tar tilbake til Sjøvold.
1: Nå har de rommet brukt det.
0: Skal de ikke ha noen raske angrep?
1: Nei, det finnes ikke.
0: Ta den hjem i medsirkel.
1: Ikke på tale.
0: Neida. Vinn den i en gunstig posisjon, tar han hjem, roer han ned. De har 1-0. Hvis de har flaks, så får de 2. Da tar vi ikke noen sånne halvsjanser på å få 2-0. Det handler om risiko i spillet, og det bare er de overkant feige, synes jeg personlig. Sjøvold, lang ball opp. Her blir en stussa, treffer en forsvarsspiller, så han får ut av egen 6-meter, prøver å klarere. Vendingsforsøk der, så klarer jeg å gå forbi Blomberg, så jeg setter fart innover i banen, så kommer Patrick Berg.
1: Der snakker vi taktisk, foul.
0: Jep, går inn, tar mann, lager frispark. Nå nevnte Melkjord. Da har Sandefjord satt i gang spillet faktisk, foran egen 6 meter. Glimt presset. Finner hverandre brukbart, men Glimt klarer å vinne. Brynnelsen til... Blomberg til Evjen,
1: som ikke har nei.
0: Forsvarsspiller, elendig avslutning av Evjen, vanvittig bra angrepsspill av Glimt. Sjøvold står opp, vinner den, setter fart langs høyre siden. Kommer den der forbi da? Nei, må stoppe og vende hjemover. Nei, det gjør
1: det
0: bare i stedet.
1: Det er alt for lang ventetid på Evjen på det å ta det skuddet. Det er et praktfullt spill, og det er...
0: Tør ikke å skyte på første.
1: Men hva om man kunne sentre til noen andre?
0: Sånn sa de andre. Nå må jeg skyte.
1: Nei.
0: Hvis han skyter på første, så triller den ballen rett i mål. Det blir uttagbart for keeper. Men dessverre, så skal det gjøres så pent og pyntelig at det skal være sånn kontroll. Det gjør at keeperen rekker å komme seg nært nok til å gjøre vinkelen så liten at det er mye vanskeligere å få ballen i mål. Gjør det svart for Glimt, Patrick Berg, første stolpe, Hedes ikke...
1: Oi,
0: det er Helmersen som får en fot på den. Dessverre så treffer han mett på keeper Hajedes som... Jeg vet ikke om han tar dem i fjes eller om han har handskene der, men han får akkurat blokkert den over målet, altså. Det er... Uff, han går imellom handskene hans. bra av Helmersen som skyter der. Han tar han med panna faktisk.
1: Han tar det rett i pannebrasken. Nei, det jævlig heldig at den går over crossbarn kan det, tverlinger.
0: Nytt hjørnespark, Patrick Berg kommer her, første stolpe. Heddes ut.
1: Ikke like bra.
0: Neida, og så i rett rommet Blomberg. Klarer du å få kontroll på den? Ja, får den ut til venstre til Brynnesen som slår et innlegg.
1: Oh shit!
0: Kan prøve seg på mål igjen og bli blokkert dessverre. Igjen. Så ser vi at de tør ikke avslutte på første.
1: Oi, Evgen sitt.
0: Ja, Evgen har vondt i foten sin etter den kollisjonen på skåringsforsøket hans. Så ser vi at Sarinfjord ikke kastet den ballen ut over skillingen.
1: Jo.
0: Jo, der tar kapten Mørk ansvar.
1: Nei, jeg gidder ikke å bytte han ut igjen. Han har ikke byttet på.
0: Ja, vi har vel folk på banken som kan ta over, vil jeg tro.
1: Kittolano.
0: Kittolano, for eksempel.
1: Og det så å si det.
0: Hauge.
1: Hauge, ja.
0: Det for en som innløper.
1: Eventuelt flytt Brynnelsen inn og Hauge ut.
0: Ja da.
1: Muligheten er endrøse.
0: Helmersen, går de i veien for hverandre der?
1: Nei, Gud nå vet.
0: Men vi får ikke se sjansen til Evgen en gang til som gjorde at han blir skadet, for
1: Nei, Jørgen, hvorfor skal vi se på det relevante?
0: Det bare tull. Vi ser at fysioen sjekker kneet for å håpe at det ikke noe alvorlig med kneet til Håkon Evgen. Da det jo ikke lenge igjen før vi skal begynne med Europa.
1: Nei, men nå ser vi ikke til hvordan han får beskjed på hva han skal gjøre på sidelinja.
0: Ja, jeg tenker jo at det er ikke noe vits å ta noen sjanser for å få Evgen av banen og inn i, på legerommet.
1: Da fikk vi se litt flenge på.
0: Ja. Ja, det ser ikke oppløftende ut i bildene her også.
1: Det kommer Bjørkan nå.
0: Hauge og Bjørkan står klar. Mette og Brynnesen betyr vel det? I utgangspunktet.
1: Han
0: må hjelpes av banen. Nei. Ikke bra i det hele tatt. Dette er dårlige nyheter for oss som liker Bodø/Glimt. Håkon Evgen må hjelpes av banen. Sannsynligvis en alvorlig kneskade. Det betyr det kan bety mange uker ute. Ai. Hvorfor tok det ikke bare i båret?
1: Mer dramatisk på den måten.
0: Ja, ok. Ja, det var Mette ut, Bjørkan inn. Brynnesen skal vel også ut. Og Evgen da selvfølgelig som er gått ut.
1: Målskårer
0: Ola Brynnesen, ja. Ja.
1: Da er 4 av 5 bytter brukt. Kutulano ser klar ut da. Og det blir gøy å se han spill.
0: Ja, han har jo vært en interessant...
1: Tror vi da han blir indreløper, eller tror vi Berg blir indreløper?
0: Det er et meget relevant spørsmål. For Berg har jo spilt indreløper i VM.
1: Og vært sjokkerende god, ja. Eller helt briljant.
0: Faktisk, så ja, jeg vet ikke hva de har trent på i Glimt.
1: Det er god også.
0: Han kan også bekle begge rollene. Vi får se. Jeg tror ikke han tør å endre på Berg sin rolle, så jeg tror Patrick får lov å ligge og styre her. El Capitano.
1: Det ser ut som det er fra hvordan de står per dags dato. Det gikk også Berntsen ut for Dunsby i Sandefjord.
0: Ja.
1: Eller for Sandefjord.
0: Ja.
1: De måtte også ha noen bytter.
0: Skal vi se. Sandefjord prøver å spille seg ut. Blir de bare over på høyre. Kommer seg inn på Glimt sin halvdel. To bytter. Altså Karlsson Pedersen går også ut, og Helland kommer inn. Innlegg fra høyre. Oi, der er det avslutningsmulighet, men god jobb av Sjøvold. Forstyrrer Møller såpass at han ikke får dreis på headinga, og den triller inn til Nikita Haken, som setter i gang Gundersen. Faktisk dobbelt. De har doblet på hvis han Møller der lar den gå, så har han en mann bak, som er helt umarkert. Heldigvis så ikke han det. Sandefjord ned på høyre siden, Mørk innlegget, går via hodet til Patrick Berg, ut til Blomberg som finner Hauge. Hauge løfter den motsatt til Kittolano.
1: Nei!
0: Synd, han har kontroll på den Kittolano. Opp langs høyre siden, sett fart, nei, han stopper, dessverre. Inn til Blomberg, så går de ned, Sjøvold på messreken, tilbake igjen til Bjørtuft, over til Gundersen. Ja, da har vi den faste venstre siden vår nå med Hauge, Fet og Bjørkan. Så vi ser om de forteller noe i løpet av kampen her. opp på Kittilano, tilbake til Sjøvold. Kittilano, bra bevegelse. Jeg interessert I å rive og slite I Sandefjord-spillerne. Barn hos Gundersen, over til Bjørkan. Inn I sirkel til Berg. Ut til Kittilano, så forlenger den til Sjøvold. Sjøvold videre til Blomberg. Bjørnar 6 meter, hva gjør du Blomberg? Slår et innlegg tidlig på bakkeste. Ligger Helmersen. Forsvarsspilleren får hodet på den først.
1: Kan også informere om at Sandefjord-spiller Pedersen, Fredrik Pedersen gikk ut for Helland på samme bytte. Vi bare var ikke særlig oppmerksom.
0: Enkelte fikk det med
1: seg. Ja, beklager. Jeg gjorde ikke det. Jeg ikke særlig oppmerksom. Vi kan være så spesifikke om vi ville. Tenkte vi skulle ta begge byrden så ingen ble... Ja. Nei, syndebok, men det fint. Ja, det
0: to ganger, så
1: hvis
0: ikke...
1: Åja, du sagt det allerede. Nei, men herregud. Det så litt oppmerksomhet her.
0: Vi kan jo nevne at det en kamp som spilt I dagens runde I Eliteserien. Brann hadde Vålerenga på besøk, tapte 2-3. KFM ligger under 1-2 hjemme mot Molde. Og Sarpsborg leder 1-0 hjemme mot HamKam. Så det Ålesund gikk en kvart over 7 etter Bodø-Glimt Sandefjord. Bodø-Glimt har ball på halvdelen til Sandefjord. Gundersen på tvers til Bjørtuft. Ut på høyre til Blomberg, tilbake til Sjøvold, tilbake til Bjørtuft. Ut til Blomberg. Har Kittilano innvendig, slår på Kittilano som prøver å slå tilbake til Blomberg og får seg en kraftig kakk på leggen. Får vi frispark. Det fint det, før passningen var elendig. Bommet på Blomberg, så...
1: Det var jo fordi han ble taklet, så det fint.
0: Ja, vet ikke, han slo noen passninger før han ble taklet. Men taklingen var bare stygg, så frisparket helt rett.
1: Tar den baklengs.
0: Ja da, klepper han rett ned. Ballen over til Gundersen. Helt ut til venstre til Hauge. Tilbake til Gundersen. Til Hauge. Hjem igjen til Bjørtuft. Nei, tar den helt hjem til Haikin, faktisk. Triller den til Gundersen. Blir lagt I bakken for frispark. Unødvendig av Møller. Ta kjapt. 66 minutter passert. Odin leder 1-0 og har ballen på egen halve med Odin Bjørtuft mett på egen halve. Vi ser om de klarer å skape noe... magi her, så vi får punktert denne kampen som står og vipper litt. Selv om Bodø-Glimt har en grei 1-0-ledelse, så har Sandefjord kommet mer og mer inn I kampen. Har klart å skape noen målsjanser også, uten at de har omsatt det til scoring. Da. Så det gjerne sånn på overtida hvis det står sånn her, at det kommer en sjanse imot. Og vi uheldig da, så blir det gjort I stedet for seg.
1: Nå ser det nesten skje mot Fredrikstad.
0: Ja.
1: Det skummelt.
0: Det det.
1: Aldri komfortabelt med en 1-0-ledelse.
0: Hvorfor ikke? Bjørtuft med barn, ingen parler til Sandefjord. Prøver han å finne Finn også Sjøvold som prøver å hede ned til Helmersen.
1: Nei, ikke helt tilbake I spill da.
0: Vi en forsvarsspiller og inn til keeper. Prøver å gi seg her på venstre siden sin, der Sjøvold egentlig skal være. Har jo vært oppe og skulle skåre mål, men Blomberg gjør jobben. Sandefjord må ta han tilbake. I mitt sikkert nå. Bare på tvers. Ut til venstre. Tilbake til mørk. På midtstreken. Kort. Få han tilbake. Helt tilbake til midtstopper. Inn på egen halvdel igjen. På venstre siden de bestemt at det skal skje. Prøv å kombinere. Finn ikke løsninger. Og så en feilpassning. Patrick Berg snapper opp. Han...
1: Må snuse 180 grader.
0: Han ikke interessert I å skåre noe mer mål, Patrick Berg. Han tar den hjem. Og vann helt tilbake til Nikita Haitkin, som finner Gundersen. Ikke du begynner å råte til. Nei, setter fart. Triller den til Bjørtuft. Bjørkan venker og sier, «Hei, ledig!» Bruker Sjøvold I stedet. Han har fått med seg Bjørkan alene. Klinker den over med venstrefoten til Bjørkan som setter fart. Krommer nakken. Opp langs venstrekanten. Har med seg Hauge. Slepp til Hauge. Fortsetter løpet sitt. Bjørkan Hauge går hjemover til Gundersen. Som legger igjen til Patrick Berg som triller den ut til Hauge. Hauge gikk til Kittilano som hopper. Nei! Det er ikke Hauge som dessverre. Det var våkent, men Glimt stjæler tilbake. Bra. Bit seg fast nå. Bjørkan med barn. Tilbake til Gundersen. Synd at ikke Helmersen forstod hva Kittilano gjorde der, for da hadde han fått seg en assist. Da hadde Kittilano blitt trillet alene med keeper. Ballen ut til venstre til Hauge, kort inn til Fet, tilbake til Hauge, hjem igjen til Bjørkan. Tilbake til kunden, til Bjørtøft I medsirkel. Åh, mot Kittolano, ja, Kittolano våken, får den ned til Sjøvold. Lik Patrick Berg alene I metten, får ballen der hos Sjøvold. Treder den til Bjørtøft. Bjørtøft på tvers til Gundersen. Gundersen ut til Hauge, så startar Fet. Hauge slapp til det Bjørkan der slapp til Fet og tar det inn til Hauge, ned til Bjørkan. Bjørkan ned til Dørlinjen, så kommer Inge på tvers.
1: Nei. Helt mye følt hele veien der.
0: Ja, de slapp han ikke, da bør du kanskje legge det lenger 45 I stedet, men så egentlig får klarert innkast til Boglint. I tillegg, altså han blir følt, men når innlegget kommer bak deg
1: til. Ja, det umulig å nå den.
0: Ja. Ja. Vi får se, vi prøver nok en gang. Ball tilbake til Gundersen. Vi tar den tilbake til Bjørtøft I medsirkel. Kittolano starter. Bjørtøft sier, jeg var ikke klar, sorry. Vi tar den på nytt. Til Gundersen. Ut til venstre til Hauge. Inn på Helmersen som med denne gangen, så finner han Fet! Fet, skal du skyte han? Neida, slett til Berg, han skyter over.
1: Oi, du visste meg.
0: Jeg ser det på
1: Så det, så fem sekunder før han treffer ballen med foten, så...
0: Den skal du breise I til, sier han. Det så vakkert oppfyllet av Glimt, og jeg synes jo selv at Fet skal skyte fra 14 meter.
1: Eller spille inn til Kittolano, som ganske åpen hele veien. Helmersen skulle først ha spillet til Kittolano, når han får ballen... Nei, det jo feil angrep.
0: Ja.
1: Når han får ballen først, Helmersen, så skal han sentre inn til Kittolano, og Kittolano kan skyte, tenker jeg.
0: Ja, det korteste veien. Men sånn gikk det ikke, og nå ballen I spill igjen. Boglimt på egen halvdel, Bjørkan hjem til Haiken. Faen, det ruller han, Patrick Berg. Det så unødvendig å løfte den her over. Enkel blazy-passning ned I hjørnet, så skårer du.
1: Ja, så det skjer flere ganger.
0: Ja, ja, det det der med å klare å bevare roen og bare gjøre de enkle tekniske tingene. Ok, Sandefjord med ballen inn på halvdel til Glimt, opp langs høyre siden. Hauge kommer til, får en fot på den. Sandefjord plukker den ihop, og så det han og Bjørkan I lag som stjeler en fin fet, som finner Bjørkan på løp langs venstre siden. Når det mye rom, Bjørkan, det bare sett fart, kommer på turboen, du har Helmersen sentralt, Kittolano motsatt, går han innover, går han Blomberg til venstre, Kittolano til høyre, slipper ned til Kittolano. Så I stedet for å utfordre inn I 6-meteren, så stopper han og velger å rode ned Kittolano. Ok. Ikke det jeg vil se, men det mulig, det fornuftig. Ta han tilbake igjen. Ut til venstre til Hauge. Tilbake til Gundersen. Hjem til Bjørtøft. Over til Sjøvold. Mye rom motsatt Sjøvold. Hauge har masse plass der ute. Slepp den opp til Blomberg. Inn til Patrick Berg. Har fet med seg. Bruker Gundersen I stedet. Ut til Hauge. To-tre mann I boksene, så vi slår inn, kommer Hauge ned mot dørlinja, innenfor 6 meter, kommer innlegget, 45!
1: Oh.
0: Det Patrick Berg, men det leste Melchior. Vi ser om Patrick klarer å stjæle ballen fra Melchior da. Nei, han kommer lang her, opp langs høyre sida, der Bjørkan og legger den ned til Gundersen. Slepp den opp til Patrick Berg. Inn sentralt til Fet, velger å rode ned, går hjemover. Kort til Kittolano, tilbake til Fet på tvers til Sjøvold. Det bare trinner rett opp på Blomberg da, det gjør Sjøvold. En mot en, uten sikring, hvor det gikk, tørte å prøve. Få se, bygger litt fart, nei, stoppa, tar han hjem til Sjøvold. Inn sentralt til Gundersen. Ut til Bjørkan, og mye rom der ute, Fredrik. Kommer han ned mot 6 meter, kommer han innlegget på tvers til Fet, så demper han, og så skyter han over og utenfor. Det så mulig å være, så ser de dobbelt, hva det for? En frekk vipp over forsvarsspilleren til seg selv, og så skal han liksom bare breise han med lobben I mål, eller hva han prøver på, jeg vet ikke, men traff I nærheten av målingen. Nok en god skåringsmulighet for Bodø/Glimt, som blir skuslet vekk. Dette kommer til å straffe seg før eller senere. Det har vært litt sånn I de tre siste kampene. Ingen som har et sånn intenst brennende ønske om å skåre mål, liksom.
1: Nei, det kjipt seg.
0: Det sånn der halvveis avsluttende, de har ikke trua på det selv engang. I det to bytta på Sandefjord, Apetorg Bor og Mathisen kom inn for Møller og... Hva var han siste? Ja. Ikke så fraktelig nøye, egentlig. De tok ut to og satt inn to. I det femmeteren til Sandefjord tas.
1: Patolidis smikk ut med Møller.
0: Ja. To av tre angrepsspillere. Så det Høge som bommer på Blomberg, så kommer Helmersen til og får pekka ned til Blomberg. Blomberg ute på venstre siden, setter fart opp mot 6 meter. Skal du skyte? Nei, fint til Helmersen alene med keeper! Og så er det bare en...
1: Det er vel
0: corner da. Som gjør at det blir corner. Ja, det må bli corner. For Helmersen hiver seg ned og får avsluttet, men jeg tror keeperen går mye.
1: Hæ? Nei, 5 meter.
0: Ok, så han klarte ikke å sette han på målet. Tror jeg ikke helt på. Vi ser repetisjonen her. Jeg synes han burde gi den til Kitto. Nei, han klarer faktisk å bomme 2,5 meter.
1: Nei, nei, det er jo forsvarsspilleren. Det er forsvarsspilleren som dundrer den ut.
0: Ja, derfor Helmersen ikke er fornøyd. Men hvis Blomberg har, kan bare løft blikket sitt litt.
1: Mm.
0: Helmersen drar med seg hele forsvaret på sitt løp.
1: Det har han med seg.
0: Ikke la noe komme på
1: høyre. Akkurat det.
0: Helt mutter seg inn. Bodlin vinner ballen igjen. Skal vi se om vi skal få det 2-0-målet. Ring sentralt til Høge. Løfter den rett ikke til Lano, men der er forsvarsspilleren. Får et hode på den, og keeperen klar å holde den i spill akkurat. Bra. Vil jeg ikke ha hjørnespark imot.
1: Nei, Glimt er så farlig på hjørnespark.
0: Ja. Ah, de har nesten skåret på
1: jorden. Jo, skårte jo.
0: Skårte sist. Ja, Sandefjord spiller seg greit opp mot metten. Ja, får det, går det på skinnet her, men så treffer han Sjøvold, som legger han tilbake til en Sandefjord-spiller, lemper den ut til venstre. Sjøvold kommer på, må slå støtte. Kitterlande må komme nærmere. Sandefjord, småspiller litt mett på alderen til Glimt. Uten å... Virkelig mål og mening, så skal vi prøve å se noe, kanskje ut til venstre, tilbake igjen, inn sentralt, men i midtsirkelen, over på høyre, Mørke ligger der, kaptein, langbar fra han over mot venstre igjen, Kittolano kommer på, utfordret går innover, prøver at innlegg på bakerste, der er det innbytteren, Akpoa, som hedder til sides for mål. Han heter ikke Akpo, men det er ganske nært. Ape, Thor, hva heter han innbytteren?
1: Ape Torgbor. Ja. Ape Torgbor. Ape Torgborg.
0: Det der kan han faktisk fort. Det er bra innlegg faktisk av innbytteren der. Den går an å sette i krysset. Helmersen i duell, ballen havner hos Blomberg. Han skal ikke skåre mål han. Han skal roe det helt ned. Ta den til Kittolano, inn sentralt til Patrick Berg. På tvers til Gundersen. Ut til Hauge som finner Bjørkan. Bjørkan, hva gjør du? Har Holten i ryggen. Går han forbi igjen, og så kommer Holten til. Slår han via Bjørkan ut over siden, og så er det innkast til Sandefjord. Nei, det er litt... litt sånn... svagt. Sånn halvhjertet har Glimt akkurat nå. 77 minutter er passert. 1-0 til Bodø Glimt. Sandefjord kommer på en... ja, skal vi si en overgang. Ballen er på sentralt i banen, føres opp og slapper han ut til venstre til hjørnet 6 meter. Han går nedover, Sjøvold er på. Klarer ikke å holde den i spill, men da er det 5 meter til Bodø Glimt. Du kan jo ikke sprenge ballen over dørlinja og forvente å få hjørnespark. Er du helt lakka, eller? Ja, 77.45 på klokka, 1-0 til Bodø Glimt, og det er 5 meter til Bodø Glimt. Kan jo ikke i fullt alvor ligge og rope at du skal ha hjørnespark når du selv sprenger ballen ut over hjørlinja. Det blir jo bare teit. Haiken, langball opp. Helmersen taper den duellen. Patrick Berg med ballen i midtsirken. Sjøvold plukker opp andre ballen der. Til Bjørkan, på tvers til Gundersen. Videre til Bjørtuft. Bjørtuft til Sjøvold. Tilbake til Bjørtuft. Helt hjem til Haiken. Ut til Bjørka. Bretta de seg ut nå, Bodø Glimt, og lar Sandefjord få sprenge med det her. Bjørka ut med ballen opp til Kittolano. Får tid å snu seg der, til etter Sjøvold. Sjøvold går litt hjemme for å finne Berg, så finner Kittolano, så får du mann på deg. Synd at du bommet med passningen til Blomberg der, for der hadde vi... Med steinpassning uansett, så har vi spørt hele Sandefjord borte, altså. Da er det highway med 4 mann mot 2. Men ok, Sandefjord klarte å bryte, så da har de ballen på egen halvdel. Bare vinner han tilbake der. Så Så är det rum motsatt Kitolano. Klart ikke å vinne han. Sandefjord traff på tre passninger. For Adolf, det en heldig sak. Der kommer seg forbi Bjørtuft, og så prøver de en stikker. Mistykkes med det. En tell som de mistykkes med får ballen tilbake, slår en tunnelpassning. Da de på 6 meter, og der de løs innenfor, og så det skuddfinte, og så det skår. Nei, så det blokkering! Og så tillar den inn til Harken. Oi, oi, oi, der glimt heldig, altså. Der Bodin heldig.
1: For å bevise det et wake-up call.
0: Ja.
1: På at kanskje det ikke så dumt å score til mål.
0: Nei da, det forsvaret ofte det beste. Nei, angrepet ofte det beste forsvar. Innmuteren igjen, Apetor.
1: Apetor Borg.
0: Borg, ja. Som burde ha scoret. Kunne fort ha scoret to i dag. Han var null. Bra av Helmersen, Finke Tolano. Og da roer Klimt det ned. De veldig glad i å ro ned tempoet og skal liksom trygge den her 1-0-ledelsen. Det på mange måter en fin strategi, for så lenge Glimt har ballen i laget, så skårer jo ikke Sandefjord, det må vi være enige om, men personlig så ønsker jeg jo heller at de bare går skårer et mål.
1: Det klager ikke jeg på. Oh, herregud, for en grusom takkling.
0: Oppe på fotballen så også, det ikke helt bra det. Ja. Litt uveldig der. Ape Torborg. Det jo interessant nå.
1: Ja, ja.
0: Ape Torborg, ja. Det det står.
1: Apetorgbor. Apetorgbor, er det.
0: Torgbor, ja.
1: Foster Apetorgbor. Fra Ghana, 18 år.
0: Stilig. Ja. 8 minutter passert. Haiken med barn utenfor egen 16. Lang vei fra han. Retning Blomberg. Som vinner for så vidt en duell, men havner hos Mørke, den andre barn. Så klarer de å finne hverandre, Sandefjord. Oi, oi, oi. Så det Melkjord som drar av to mann. Så det passning på tvers, litt svak, og da kommer Hauge til å vinne den. Igjen, i stedet for å trille han opp på Helmersen, så tar han den hjem. Vil ikke, vil på død og liv ikke skåre mål. Helt tilbake til Haiken, langt opp mot Helmersen, kommer seg aldri opp i den duellen. Kitolano plukker opp andre barn. Spaller på tvers til Feten, holder Bjørkan utvendig Feten. Nei. Tar en pirouette, koser seg litt med barn, slår han tilbake til Gundersen. Inntil Bjørn Tuft, opp på Patrick Berg. På tvers til Sjøvold. Sjøvold, han skal ingen plass av. Stoppa bare den banen, står helt i ro på egen banen med dalen i beina. Så setter han fart. Kommer seg delvis forbi sin banen, og så det en passning i bakgrunnen der ingen har startet, og da det Sandefjord som overtar. Klarerer den opp langs linja. Bjørtuft heter den i lufta. Der Patrick Berg. Får den fot på den første. Får litt hjelp av Fet, og så det Patrick Berg som ligger nede med trøkk. Og vondt der, Patrick. Hele sokken til gul kort, ja, til Apetorgbor. Får seg skrape der. Men det vel av sin egen spiller, ikke?
1: Nei. Den kommer jo i hundre og helvete. Og...
0: Ja, det Apetorgbor som...
1: Fortjente et gul kort.
0: Ja da, absolutt. Han har vært het i toppen. Burde selvfølgelig ha skåret mål i dag. Ikke ha gjort det, så blir han litt frustrert. Patrick viser frem legen sin, der det sannsynligvis noe skrapemerker og noe knotter.
1: Ta jo av den hele sokken.
0: Ja, den jo revet av. Mm. Så, ja. Det sånn som skjer, Patrick. Det der resten av det. Bruk litt tid. Så. Foster og ber om unnskyldning. Sier sorry. At uheld. Skal ikke gjenta seg. Og så tar Patrick frisparken. Ball tilbake til Nikita Haigen. Lang ball opp mot Helmersen som vinner i stussen. Så finner han Kitolano når du høyger.
1: Jeg sverger om du snur deg rundt. Ja, fint.
0: Han spiller av Bolinta. Kitolano finner Hauge. Hauge går inn og vei. På tvers til Fet,
1: skjut
0: Fet, nei da, helt ut til Sjøvold, og han skjuter seg fang i, ja, det
1: ikke bare over.
0: Altså, mål og skjuter, skjermen bak målet der også, for det er altså den dårligste treppen jeg har sett av Fredrik Sjøvold ever. Bra opprulling noen gang av Bodlint, ingen vil skyte, Fet finner Blomberg slipper den bare videre til Sjøvold som er kommet seg på en 8-10 meter fra målet, og han... Drar til, Sleiva, bommer mål, og det fremdeles 1-0 til Bodø-Glimt, og så det Sandefjord som skal prøve å spille seg ut bakfra, og det lykkes de ganske greit med. Ballen over på høyre. Kommer det mye folk. Kommer 7 mann opp her mot 6 meter. Det gir bra driv her, Sandefjord spiller på tvers, og så går passningen bakover. Så kommer innlegg på bakerste, der ligger han alene, men det upresist. Henter det inn foran mål, Kitolano. Får ikke koblet seg på der, bakken din ballen ute da. Sier ikke dommer noe om enda. Prøver de å kombinere, men der Sjøvold god. Finn Blomberg, som også kommer opp startklager. Ja vel.
1: Ser vi alle sammen i oppformat?
0: Ja, Ja, og Viljansson.
1: Nilsen.
0: Ja. Ok.
1: Selvaste.
0: 84 minutter på klokka, Bodø/Glimt leder 1-0. Fått frispark innenfor egen 16. Haikin skal slå den langt. I sine neonrøde hansker. Hvit drakt I dag, foranledningen. Langbar fra han. Vi ser om Blomberg eller Helmersen vinner den. Helmersen vinner den, går rett opp I lufta. Kittolano tar den ned. Oi. Kommer snart forbi. Frispark mot Kittolano for dytt rygg. Og så...
1: Herregjemen. En litt små misfornøyd Holten.
0: Ja da. Så skal dommeren sette seg I respekt. Fortell til Kittolano at når det blåst, så holder du deg unna den ballen. Og så må dere to skvære opp her, for det bare tøv. Og så sier de, ja, men hva faen, vi jo ferdige med det her. Slutt nok, nek. Og så frispark tatt. Ja. Finner ingen å spille til I Messi-Kim, tar han på tvers ut mot venstre. Da mørk på venstre siden, slett den opp her langs venstre kant. Den bare forlenget den, bra spill av Sandefjord, så han I offside. Han godeste Melkjord. Passingen uansett så upresis at han ikke har sjans å nå den. Bra forsvarslinje av Bodø/Glimt I sel løpet går hele linjen flyttet ut samtidig. Meget bra forsvarsspill av Bodø/Glimt. Bjørkan, Ape Torgbord prøver å stoppe han, klarer ikke det. Men passningen fra Fjett ble for dårlig, men så vinner Stein, og så det Kittolano, her har du rom, slår den ut mot høyre, hvem har vi der? Der har vi Blomberg, Blomberg, innenfor 6 meter, skudd innleggsfinte, ser ikke på målet, legg den igjen til Norge, til siden for mål igjen, jeg må bare si det, det ser ikke ut, så de ønsker å skåre mål,
1: ja, der han nesten alene, altså med et litt hardt skudd til venstre siden, så sitter
0: han. Ja, se her på den innleggsfinte der,
1: altså, skyt.
0: Han ser ikke på mål engang. Han leter kun.
1: Altså, tror jeg Hauge også leter etter Helmersen rett etter det.
0: Nei, ingen som vil skåre mål. Jeg så frustrert, altså. Som gammel langrennsspiller så klarer jeg ikke å forstå hvorfor man ikke ønsker å skåre mål. Det skal sentres hele tiden. Ingen vil sette en barn selv mål.
1: Som gammel bankspiller så det også slitsom å se på.
0: Ja, det gjør en spark til Bodø/Glimt I hvert fall. 86 minutter passert. Bodø/Glimt 1. Sandefjord 0. Prøve å få punktert denne kampen. Vi trenger jo ikke å ha spenninger inn på overtiden, så rot vekk 2 poeng på en dødball imot. Kom igjen, Nelvesen. Stangen I mål. Patrick Berg, en hand I været. Tilløpet går. Her kommer legget på bakerste stolpe. Der Kittolano får han inn tilbake foran mål på bakerste. Der Gundersen, men... Var ikke imponerende spenst på Jostein Gunnarsen I dag må rygge bakover prøve å nå den. Jeg vet ikke om han hoppet 3 centimeter, men det ble 5 meter. Som tatt. Tilbake igjen til keeper Ayala. På egen 5 meter nå. Så slår han ut til høyre til Holten. Tilbake til Ayala.
1: Oh, oi, shit!
0: Blomberg alene med keeper. Ikke å sette en ball I mål. Blomberg har ja det
1: redda. Har også Helmersen på siden. Jeg kanskje offside da. Når keeperen kommer ut på en måte.
0: Lenge. Oh. På frispilling fra keeper går via Helmersen til Blomberg. Blomberg kommer alene med keeper som ganske langt ute I utgangspunktet. For han har stått på egen 5 meter og slått feilpassninger.
1: Men senteret der! Senteret til Helmersen der, så den, det måten jo være målet.
0: Ja, det det åpent mål. Det bare...
1: Trekk han inn.
0: Flott. Svak avslutning, god redning. Gjør en spark til Bodø/Glimt. Patrick Berg, utover skrudd denne gangen. Kommer her.
1: Dårlig.
0: Helt ut av Ape Torgbord, tilbake til Patrick Berg. Får et nytt forsøk, Patrick sier han. Her kommer det andre legget. Der det gikk deg, han bort. Så ut som han skulle hende han I mål, men ballen løs, og Patrick løs, og skyter. Der, og det nytt gjør en spark. Ja, det ruller han. Hvorfor hendte han på tvers der?
1: Nei.
0: Det så ut som han rett I mål. Fikk jo gå relativt upresset opp der.
1: Tror han hendte han I hodet til forsvarsspiller?
0: Bjørtøft eller Gundersen, tror jeg.
1: En av to.
0: Ok. 88 minutter på klokka. Fremdeles 1-0. Nytt hjørnespark. Patrick Berg. Utover skrudd. Ei, han I været. Tilløpet går. Der slår han hjørnesparket. Første stolpe. Hendes ut av Sandefjord. Kittolano ute I rett rom og henter den. Da han hjem til Sjøvold, som tilbake I midtsirkel, nå tar han helt hjem til Nikita Haikin. Mett på egen halvdel, Nikita Haikin. Lang ball fra han, ut mot høyre. Der Patrick Berg, tar den fint ned. Forlenger den til Blomberg. Blomberg, har på seg 2 mann der. I dragning, det var bare at det var ingen I landmannen der. Det var bare en Sandefjordspiller, så da overtar Sandefjord. Presset Melkjord til å gå hjem, og så får han krampe I leggen. Ja, det tungt å spille mot Klint. Sandefjord, inn på halvdelen til Bodø/Glimt her nå. Tilbake på egen halvdel. Melk og slitt med krampe. Han hinket noen meter, stoppet, tøy hinket noen meter. Ja, ok, en stykk til fri selvfølgelig. Jeg har jo prøvd meg selv, jeg vet at det ubehagelig. Langbein fremover, legges igjen. Her Kittolano til Berg, til Sjøvår, oppretning. Helmersen heter frem, Kittolano forlenger. Gundersen klarerer, Helmersen jager. Ta Horsten her da, Helmersen. Ja da, gå litt i ryggen på han, sånn dett ned. Og så må du gå andre ben, og så har han Hauge med seg, sett opp Hauge ut til venstre og skyt!
1: Nei, det det som skjer når du skyt!
2: Endelig!
1: Åh, takk Endelig. Gud!
2: Jens Petter Hauge,
1: herre jemen!
2: Skrått hold, så setter han den i lengste.
1: Åh, Gud, hva deilig!
2: Assist på Andreas Helmersen, det vakkert.
0: Det nydelig, nå har han målpoeng, det kampen også. Skåret to forrige kamp. Har en målgivende i dag. Vi har 89.50 på klokka, og Bodrimt har gått opp i 2-0. Jens Petter Hauge klarte omsider å treffe målet. Og det var på høy tid. Brutalt ærlig må vi bare være. Det utrolig bra forsvarsspill, eller angrepsspill av Helmersen, som går litt i ryggen på Horten, så han ikke får hedda den. Plukket opp andre ball, serverer Hauge, som klinisk når han setter en forbi keeper og i lengste hjørne med venstrefoten sin. Fra 10 meter og går faktisk via handskene hans, men det ikke nøye, han går i mål. Ja, han får løfte deg akkurat over, men det litt fort i tom.
1: Det sånt som skjer når man endelig skyter.
0: Ja, det viser seg gang på gang, altså. Når du først tør å prøve å skyte, så øker du sjansen betydelig at du skal klare å score. Det forskning som tilsier at det lurt.
1: Der kommer Melchior Sjabane da.
0: Ja.
1: Som har vært god i dag, det skal sies.
0: Ja, faktisk.
1: Skal få credit where credit's due.
0: Så det var bra. Det ikke tilfeldig at Viking sleit med å slå de 2-1.
1: Mm.
0: Så Helmersen går av, Mikkel Bro Hansen kommer inn. Minimum 4 minutter lagt til, etter de har gått allerede. Sandefjord blir hardt presset, må ta hjem til keeper. Blomberg presset, da kommer det lange fra Haia da. Der står Bjørtuft, hedder den fint ned til Patrick Berg. Patrick Berg til Kittolano, Kittolano til Sjøvold. Han tar den hjem igjen og bruker Bjørtuft. Gjort opp til Haiken. Haiken har god tid nå. Slår den til Bjørka. Ikke kjempekompispassning. Må dem tenke på brøstet. Kommer seg forbi Apetagbord. Inn sentralt til Patrick Berg. Ja, så ser han Sjøvård. Veldig bra, Patrick. Må ta den inn på Fredrik. Så lemper han inn videre til Blomberg. Blomberg på hjørnet 6-meteren. Han løs her nå. Upresset innenfor 6-meteren. Legger han 45. Og så bommes det. Og så er det Hauge som ikke skal skyte. Så legger han Bro Hansen.
1: Ja! Ja da!
2: Mikkel Bro Hansen har fått sin første scoring i Eliteserien for Bodø/Glimt. Og det Hauge som serverer han. Hauge nekter å score selv. Sier hele til Mikkel. Her Mikkel, nå, gutten min, skal du få score.
1: Åh, det var flott.
2: Han satt den i stanga i forrige kamp. Nå er han klinisk fra venstre. Ganske skarp vinkel. Trillet den i lengste. Nydelig. Og det er 3-0 til Bodø/Glimt. Og Sandefjord har gått litt opp i liminga dessverre. Fordi, heldigvis for oss. Men vi ser at det er ingen krise at Kasper Høge er på tur til Celtic for spissa, det har vi. Jeg er voksent av fet som hopper over den, så Høge får den innlegg fra Blomberg, går på tvers, litt skrå bakover, fet hopper over. Høge demper, skuddfinte, triller til Bro Hansen som enkelt køler den i lengse der langs golvet, eller gressmatta om du vil. Og dermed så har Mikkel Bro Hansen fått sin første Eliteserieskåring for Bodø/Glimt. Og det er unna han, ung gutten. Han ser ut som han får litt tyn av medspillet der. Vi svenger til en av de, jeg vet ikke. Det er vel noe internt antageligvis. Gul kort, faktisk.
1: Nei.
2: Hvorfor har han på gul kort? Tok han altså drakten i feiringen, eller? Ja, uvisst. Avsparket er tatt. Lempes frem. Bjørklopp hedder den ut. Blomberg prøver å hedde ned til Hauge. Blir en Sandefjord-fot på den. Bjørkan prøver seg. Misslykkes. Sandefjord overtar. Kom tilbake på egen halvdel. Mikkel Bro Hansen. Aggressiv nå. Får blod på tann. Ja, det var. Ja, det var barn. Langbar fra han. Gundersen vinner den. Hauge får kontroll på den. Ja. Går via Sandefjord-spiller. Innkast til Hauge.

0: Bodø-Glimt presterte å score 3. Det gjorde ikke Sandefjord, og dermed så ble det 3-0 seier til Bodø-Glimt og 3 velfortjente poeng, og så får vi se om det nok til at vi skal klare å få på rett låt her til å holde følge med Viking som skal spille nå kvart over 7 mot Ålesund og det blir spennende å se om vi kan få litt hjelp på Ålesund.
1: Viking har
0: Nei da, Viking har ett poeng på Glimt og en kamp mindre spilt.
1: Glimt kan vel nå synge Bodø-Glimt på topp og Leo-Lea i hvert fall et kvarter til.
0: Ja,
1: for før vi får se hvordan neste kamp går.
0: Absolutt. Mitt navn Ørjan Olafsen. Jeg har hatt med meg Sebastian Krosten Kliver. Vi har loset dere gjennom denne kampen som Bodø-Glimt etter hvert vant veldig komfortabelt med 3-0. Målskårer Ola Brynildsen, Jens Petter Hauge
1: og Mikkel Bro.
0: Ja! Da det bare å ønske dere en fortreffelig søndagskveld og en flott mandagsmorgen i morgen tidlig. Kan vi gå med hodet høyt her når vi kommer på jobb eller om dere har ferie eller hva i all verden. Dere tar dere til. Ha en nydelig aften også. Vi straks tilbake med ny Glimt-kamp. Du får den selvfølgelig med deg her på Radio 3. Det vel... Er det neste helg?
1: Det er Lillestrøm fredag 31. juli på Aspmyra.
0: Ja, det er fredagskamp.
1: Fem dager,
0: ja. Lillestrøm kommer til Aspmyra. Det blir tøft. Har du ikke mulighet til å kjøpe deg billett eller andre ting, andre årsaker, ikke kommer deg på Aspmyra, så er det bare å tune inn på Radio 3. Vi er på Aspmyra, og vi overfører kampen direkte. Ha en nylig kveld. Vi hørs. Ha det bra.
2: Sommermusikk på Radio 3.

0: deilig er ikke den følelsen? Å stå samlet og synge sitt hjerte for Bodø-Glimt, som man har fulgt gjennom tjukt og tynt. Hva du tror, Jonny? Klarer vi å få med alle?
1: Ikke noe.

En fin sommer for meg I Bodø å grille på verandaen med ungene. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge I telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles I gang. God sommer til deg.

god sommer for meg. Det å spise masse god mat. Vær våken lenge. Vær med venner og familie. Sov ute på trampolina. Bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Skal du selge bolig? Da notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det bare notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
1: Heia du på Bodø Glimt! Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
2: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget Tube Trelasanger får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tube Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
3: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø Glimt. Ha en fin sommer!

0: Heier du på Bodø-Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har lansert Glimt-abonnement, og nå har vi kampanjepris på toppabonnementet Glimt for evig. For kun 399 kroner i måneden får du fri databruk og full Telenor-dekning. Og best av alt, gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Skal du selge bolig? Da er Notar ditt naturlige valg av eiendomsmegler. Det er bare Notar som har den ekte salgsgarantien. Ingen salg, ingen regning, ingen bindingstid. Ring Asbjørn på 96 20 45 00 eller send e-post til aei@notar.no.
2: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi i Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?

Det är väl egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var det på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg er glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Og litt barnebarn, litt grilling, det masse ting.

0: En perfekt sommer for meg består av fint vær, godt selskap med god mat og god drikke I lag med min kjære. Og til tross for at sola skinner, så må man få med seg litt Tour de France. Og med blues I høytalene, så livet perfekt. God sommer.
1: Geir Anders, torsdag.

0: bidra med å gjøre det litt lettere, I hvert fall I alle siste minutterne var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det ok. Det godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det veldig viktig. Det et kjør vi skal inn I nå, så hvert poeng til, og det var en god, til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Du lett av å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det klart det godt å bidra med det, men det viktigste at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: Hva til må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har jo fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg brukt god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik Andreas. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det jo klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på nå? Hvor langt dere kommet på reisa?
0: Nei, nå har vel spilt halvveis elitesesong I hvert fall, har vi ikke det? Så det klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om I dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort I de siste kampene, så ja, det
1: Litt mer I dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det klart det nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til.
0: Takk for det.
2: Musikken du liker. Radio 3.
3: Du hører på 3.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det er jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå, og føler meg ganske pigg da. Så jeg har veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, og skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så det var ikke noe mer, dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Jeg er jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt urettferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen, for den er det du som vinner, den 50-50, det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering, langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg igjen. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Ja, altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk. Din stemme i Bodø. Du hører på Radio 3.

0: det litt lettere I hvert fall I alle siste minuttene var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det ok. Det godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det veldig viktig. Det et kjør vi skal inn I nå, så hvert poeng til, og det var en god, til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Du lett av å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det klart det godt å bidra med det, men det viktigste at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: Hva til må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har jo fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg brukt god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik Andreas. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det jo klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på nå? Hvor langt dere kommet på reisa?
0: Nei, nå har vel spilt halvveis elitesesong I hvert fall, har vi ikke det? Så det klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om I dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort I de siste kampene, så ja, det
1: Litt mer I dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det klart det nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det. Dette Radio

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meca har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meca. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det jo først og fremst veldig godt. Som jeg sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så har jeg veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, da skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så... det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både lovlige og ulovlige midler med deg?
1: Nei, litt, jeg har jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre, desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt urettferdig noen gang,

0: Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
1: Er det like deilig å få I sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
0: Ja, altså, det, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når, når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0 så klarte man å roe seg litt ned.
1: Så nå det bare å fortsette?
0: Det det bare.
1: Lykke til.
0: Tusen takk.

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vinduer. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tub Trelasanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med er radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup er Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: God sommer!

0: å kunne bidra med å gjøre det litt lettere, I hvert fall I alle siste minutterne var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det OK. Det godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det veldig viktig. Det et kjør vi skal inn I nå, så hvert poeng til, og det var til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det klart det godt å bidra med det, men det viktigste at laget vinner, så skal jeg fortsette å holde ved målpoeng utover
1: Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg bruket god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik Andreas. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på nå? Hvor langt dere kommet på reisa?
0: Nei, nå har vi spilt halvveis elitesesong I hvert fall, har vi ikke det? Så det klart, det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om I dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort I de siste kampene. Så ja, det
1: Litt mer I dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det klart det nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det. God sommer! Det irriterende, Svann. Radio 3.

0: Heier du på Bodø/Glimt? Da må jo du skaffe deg Norges tøffeste mobilabonnement. Saga Mobil har nu lansert Glimt-abonnement fra kun 279 kroner I måneden. Du Patrik Berg 7 GB, Fredrik Bjørkan 15, eller passer toppabonnementet Glimt for evig med fri databruk der best? Gjennom Glimt-abonnement hos Saga Mobil støtter du også Glimt sin samfunnsavdeling med barnefotball, gatelag og stjernelag. Se mer informasjon og bli med på laget du også på sagamobil.no.
1: Det ble for varmt på terrassen, så jeg måtte egentlig ut og lufte.

0: mer glød I hverdagen. Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Rast, enkelt og alltid tilgjengelig. I Bodø finner du Brun og Bli på City Nord og på Jensvoll. På Fauske holder vi til I Sjøgata 78. Velkommen til Brun og Bli!
1: God sommer!

En fin sommer for meg i Bodø er å grille på verandaen med unga. Eller ta seg en tur til Børvatnet og fisk og ligge i telt. Eller ta en god tur med gode venner opp på Finnkonakken. Eller å nyte et glass hvitvin på kaja før sommerens høydepunkt, parken, smelles i gang. God sommer til deg.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det er jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så har jeg veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen og skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Jeg er jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt ureferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen, for den er det du som vinner, den 50-50, det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering, langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da... må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får hedde ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Ja, altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt noe, vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.
2: En god sommer for meg, det er å spise masse god mat. Vær våken lenge, vær med venner og familie, sove ute på trampolina, bad masse og ha fritidsskole. God sommer.

0: Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.
1: En fin sommer for meg å bruke den fantastiske marka og naturen rundt Bodø. Når sola skinner og kan rusle seg en tur på Moloen, bare helt fantastisk. Eller å sette på en uterestaurant og nyte havets delikatesser. Og for ikke å snakke om følelsen av å vinne fotballkampen med mitt kjære Bodø-Glimt. Ha en fin sommer!

0: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også Radio Bingo hver uke.
1: Spill Radio Bingo du også. Radio Bingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
2: God sommer!

Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tub Trelasanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelasanger, eller ring oss på 755 0428. 755 0428.

0: ødelegger. Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Radio 3.

0: litt lettere I hvert fall I alle siste minuttene var fint.
1: Hvordan var det å sette og se på? Jeg har funnet en drømmestart etter scoring etter 56 sekunder, og så ble det veldig mye sliting etter det.
0: Ja, men det var viktig å få en tidlig scoring. Det gjør noe med laget uten at vi klarer å komme helt opp på vårt beste nivå, men ja, det ok. Det godt.
1: Og smultring og tre nye poeng, det betyr mye.
0: Ja, det veldig viktig. Det et kjør vi skal inn I nå, så hvert poeng teller, og det var til syvende og sist en god opplevelse, så det tar vi med oss.
1: Det virker veldig blid. Du lettet for å få målpoeng igjen, eller?
0: Nei, det klart det godt å bidra med det, men det viktigste at laget vinner, så skal jeg fortsette å levere målpoeng utover
1: Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg bruket god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik André. Patrik har jo spilt kamp og kamp og kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø Glimt på nå? Hvor langt dere kommet på?

0: det der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til. Det blir en fantastisk kul kamp mot Union. Det blir en tøff og god kamp, så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til!
0: Takk for det.
2: Radio 3.
3: Nei, det vel egentlig å ha det bra på alle måter. Nei, hvordan var på hytta? Går på fjellet, litt på sjøen, jeg glad I å male, så jeg gjør masse forskjellige hobbyting. Har litt barnebarn, litt grilling, det masse.

0: Andreas, nå er det mye spilletid på deg. Hvordan oppleves det? HamKam, mye spilletid, to mål og i dag nærmere 90 minutter mot Sandefjord.
1: Nei, altså det jo først og fremst veldig godt. Som jeg har sagt tidligere også, så har jeg jo fått trent veldig, veldig godt over tid nå. Og føler meg ganske pigg da. Så har jeg veldig mye energi, og når man blir sluppeløs og får... spilt litt lenger, det er bare godt.
0: Og etter HamKam-kampen, da skåret du to mål, da kom du ikke å prate med pressen etter de skåringene, for da var det rett i behandling. Kan du fortelle hva det er du gjør etter en kamp som det?
1: Nei, det som skjedde der var jo at jeg fikk en lårhøne ganske tidlig i kampen, når jeg kolliderte med keeperen, og så på slutten av kampen så begynte jeg jo å stivne mer og mer, så da måtte vi handle raskt med å gjøre det man skal gjøre, så... det var ikke noe mer dramatisk enn det.
0: Hvordan opplevde du det å score to mål, 1-0 og 2-0 i den kampen?
1: Nei, som spiss er det alltid godt å score mål. Men jeg synes vi leverer en veldig, veldig god kamp mot HamKam, og så synes jeg vi leverer en bra prestasjon her i dag også. Det er ikke lett å komme hit, men vi har veldig mye energi, og vi gir oss aldri, og det er det vi ser litt i dag, da, at vi klarer å stå og løpe veldig godt.
0: Ja, og du for egen del må være lenge siden du har startet to ganger innenfor så kort tidsramme.
1: Ja, det begynner å bli en liten stund siden, ja. Men nei, jeg synes jo alltid det er gøyest å spille mest mulig fotball, og kroppen responderer veldig, veldig fint, og nei, det er bare godt å få spilt mye.
0: Det er ting som tyder på ingenting offisielt, men Kasper Høeg dukket jo ikke opp på flyet deres til Sandefjord, og ikke dukket han opp her. Hva du kan si om spisskonkurransen i Bodø/Glimt sånn som det ser ut nå?
1: Det har jo alltid vært tøff konkurranse i Glimt på spissplassen. Vi har jo mange som kjemper om det. Akkurat det med Kasper er vel... det kan vel ikke jeg stå her og prate for mye om, men vi har...
0: Har du merket at han ikke er her?
1: Ja, men det er nok feil mann å drive og spørre, men nei, jeg synes konkurransen har vært bra over tid nå, og så er det egentlig bare å fortsette sånn da, og ta mulighetene.
0: Og fremover, for å ta dagens kamp, hvordan opplever du den mange tøffe dueller mot stoppere, som etter min vurdering fikk lov å bruke litt både ulovlige og ulovlige midler med deg?
1: Jeg er jo blitt litt vant til det, at det skal være en liten krig, og kanskje noen ganger få litt dårlig betalt, men man må bare stå i det, og man blir jo bedre desto flere situasjoner man er i, og selv om det kan være litt ureferdig noen gang, så må man bare, kan ikke tenke over det for mye, men jeg synes det var mye artige fighter ut på banen i dag, og nei, så jeg er egentlig veldig fornøyd med hvordan det ble.
0: Ja, og som spiss så ble du jo virkelig involvert når dere skårer 2-0-målet. Ta oss igjen hvordan du leser den situasjonen, for den er det du som vinner, den 50-50, det er ikke noen situasjon.
1: Nei, jeg ser at det blir en lang klarering, langt opp i lufta, og da vet jeg jo at det er jo bare å pace fremover, og så blir det sånn, som du sier da, en 50-50-ball, og da... må man bare gjøre det man kan. Jeg valgte å gå litt i kroppen på han, så at han ikke får headet ordentlig, og da får vi plutselig overtall, og så skårer jeg ens. Så det var fint.
0: Er det like deilig å få i sånn målgivende som det der sammenlignet med å score?
1: Ja, altså, akkurat på det stadiet så var det jo ganske fint å få 2-0 når kampen vippet litt. Vi har følt nå at vi hadde kanskje de største mulighetene og mest ball, men kampen levde, og da vi fikk en 2-0, så klarte man å roe seg litt ned.
0: Så nå er det bare å fortsette?
1: Det er det bare.
0: Lykke til.
1: Tusen takk.

0: Nå har du muligheten til å komme I gang med din nye favorithobby. Salten Golfklubb på Myklebostad inviterer til veien til golfkurs. Kurset, som går over to dager, gir deg alt du trenger for å starte med golf, og inkluderer både medlemskap og fritt spill I ett år.
1: Neste kurs 1. til 2. august.
0: Ta kontakt via bodogolfpark.com for mer informasjon, se flere kursdatoer og for å melde deg på kurset.
2: Dette Radio 3.

0: siste utfordring for de helgule når kanarifuglene skal skytes ned på hjemmebane. Start helga på best mulig vis og hei frem Bodø-Glimt til tre nye viktige poeng I gullkampen. Billetter finner du på glimt.no/billetter. Bodø-Glimt Lillestrøm, fredag 31. juli klokka 21.00.
1: Har du ikke mulighet til å dra på kamp, får du den som vanlig direkte på Radio 3.
2: Bodø-Glimt kampen på Radio 3 presenteres av Notar og Saga Mobil.

Endelig er sommerdekksesongen I gang. Beckmeister Meka har flyttet til Kjellberget 2 på Leira. Et nytt og moderne verksted der vi utfører EU-kontroll, reparasjoner, service og all vedlikehold av din bil. Nye dekk? Vi har dekk I alle prisklasser og tilbyr dekkhotell. Ring oss på telefon 755 19 911 eller kom innom oss for et godt tilbud. Beckmeister Meka. Vi hjelper deg med alt til din bil.

0: getting started.
1: Hey bro, jeg fikk en match med henne her i helga. Hun liker å strekke. Hun spiller også radiobingo hver uke.
2: Spill radiobingo du også. Radiobingo på Radio 3 hver mandag klokka 21.
3: Radio. Mitt navn er Tim Bok 2.

0: Visste du at den mest effektive måten å nå din målgruppe med radioreklame? For radioreklame fungerer. For du hører vel etter nå? Ifølge TNS Norsk Gallup Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Bruk også markedsføringskanal, så får du best dekning og mest igjen for pengene. Vi I Radio 3 Bodø hjelper deg med både tekst, produksjon, kampanje og planlegging. Spar reklamekostnader og tid. Bruk Radio 3 Bodø, Bodø og Saltens største lokale radiokanal. Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For du hører vel etter nå?
1: Vi din radio.